Najave sú na väčší stykle u prometu na autocesty A2 Zagreb-Macer kod náplatných postaj Trakošťan. Užvica u smeru Zagreba kolóna je dlhá, ale samo oko 1 km. Također povećana gustoća prometa između Čurova, Lučko i Karlovac u smjeru mora. A bilo je tu i prometna nesreća na autocesti A1 između Čorova, Gospić i Gornja Ploča, 187 km u smjeru Dubrovnika. Vozi se jednim trakom, no sporeno u koloniji oko 3 km.

suncem pješi, suncem pješi, jer je tužna, pred ljudima boli skrivaš.

6:26. Dobro jutro još želim svima. A stiže i neka velika promjena za novčanice eura koje će izgledati u potpunosti drugačije. Baš čitam, a evo prvi put kad su bili euro uvođeni 2002. novčanice eura dobit će potpuno novi dizajn. A Europska središnja banka predstavila je 10 prijedloga između koji će europski građani izabrati buduće novčanice. A bit će otvorena jedna anketa do 21. rujna i odluka se očekuje do kraja ove ili početkom iduće godine. Gdje će građani naravno izabrati dizajn, a onda će biti potrebno nekoliko godina da nove novčanice uđu u opticaj.

opet nas se stalno nekaj s novcima mijenja. Sad smo se jedva na eure privikli, a sad još i dizajni novi, svašta nešto. Ja pjevam, pleće, volim. 24. svibanj već. A i Mare nam isto danas slavi imendan zajedno sa Mirjanom, Borisom, Kristinom i Kristijanom. Svima koji danas slave želimo sretan imendan. Ime Mirjana je često zastupljena u mnogim slavenskim imenima, a u prenesenom značenju ime je želja roditelja da dijete bude spokojno, staloženo, zadovoljno i u miru. Dok ime Boris na slavenskim jezicima označava ratnika, a prema nekim tumačenjima ime je kraći oblik imena Borislav, bori se u slavi. A postoji i tumačenje da je izvorno tursko ime Bogoris možda značenju kratak ili vuk.

U međuvremenu na cestama su nam se dogodile dvije još prometne nesreće, jedna između čvorova Karlovac i Jastrebarsko. 28. km u smjeru Zagreba, evo, vozi se jednim trakom uz ograničenje od 60. I još jedna između čvorova Gospić i Gornja Ploča, 187. km u smjeru Dubrovnika, vozi se jedan trakom sporeno u koloni oko 4 km.

0: bone.
1: I dalje nam je 11 stupnjeva vani, ali gledam sad, evo, malo kolovoz, mjesec, temperature bi čak mogli ići do 41. Sad, da li je to greška ili nije, ali mislim da čak i nije, da su rekli da nas očekuje vruće, jako ljeto u kolovozu.

Da, bit će zanimljivi kolovoz ako to bude tak. 41 po danu, a po noći 21, pa to je ona 20 Celzijeva razlika.

A na današnji dan maksimalna bila 35 2007, a minimalna 12.96. A 26. smo imali, evo, 10 ujutro. Možda smo zabilježili rekord nekih povijesnih za danas, sutra.

6.53, dobro jutro, još jednom svima, 12 stupnjeva, 1 stupanj smo topli nego što smo bili prije. U prometu se među vremenu dogodila još jedna prometna nesreća između čvorova Karlovac i Jastrebarsko. U smjeru Zagreba vozi se jednim trakom,

Naplatni postaja Trakošćan, smjer Zagreba, kolona duga oko 1 km. A zbog povećanog priljeva vozila na čvoru Zagreb zapad u smjeru Zagreba kolona isto oko 3 km. U smjeru Zagreba kolona isto oko 3 km.

0: gužvica u prometu, posebno prema moru.
1: Razmjerno tome nije velik ni san, zato više ne razbijam glas.
0: U pomorskom prometu prekidu su trajektna linija su Martin Makarska i katamaranska linija Kraljevica Crikvenica, Senj, Baška, Lopar, Rab, Lun.

The Six Swing Orkestra, šlager pjevač. Od sljedeće za kraj ovih jutarnjih čkamuljica. A vi gdje god krenili na posao ili na put ili ostajete kod kuće, želimo vam mirno i uspješno bezbrižno jutro. Čuvajte se i budite evo isto strpljivi u prometu, posebice kako su danas gužve, ako već i putujete na more ili bilo gdje na posao.

0: Marketing Radija Zlatar. Budite se umorni. Vrijeme je da posjetite Grading u Bedekovčini. Uhvatite odlične popuste na odabrani recharge asortiman za spavanje. Madraci sniženi fantastičnih 30%. Nadmadraci vrhunska udobnost uz 40% popusta. Jastuci na kojima spavajte kao na oblacima za pola cijene, jer sniženi su čak 50%. Akcija traje do kraja srpnja. Posjetite Grading i osigurajte san kakav zaslužujete. Iva trgovina u centru Zlatara nudi vam široki izbor sportskog asortimana ženske, muške, dječje odjeće i obuće, namijenjene za sport i rekreaciju. U ponudi su ženske trenirke i haljine, majice, tenisice, muške trenirke, kratke sportske hlače, prozračne pamučne sportske majice i naravno tenisice. Stigla je nova ljetna muško-ženska kolekcija, kratke hlače, majice kratkih rukava, kupaće gaće, buške košulje, natikači i japanke za sve uzraste. Od poznatih sportskih imena izdvajamo Champion, Loto i Ambro. Posebno izdvajamo nogometni program, nogometne lopte, kopačke, štucne, štitnike, golmanske rukavice, ruksake, sportske torbe i torbice. Radno vrijeme Iva trgovine, Trg Slobode 24 u centru Zlatara je radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 14 sati. Iva trgovina, Trg Slobode 24. Iva trgovina tijekom kolovoza radi radnim danom od 8 do 16, subotom od 8 do 14 sati.
1: Iz aktualnog trgocentrovog kataloga koji vrijedi do 2. kolovoza potražite sljedeće artikle. Tirolska kobasica Gavrilović 8,49 € za kilogram. Svježi sir Umarami 800 grama 4,29 €. Linolada 700 grama 4,99 €. Sladoled Silk Milk ili Njofra 6 komada 4,79 €. Gazirano piće Pipi 2 litre 1,99 €. Deterđent Fax 4,4 kg 16,99 €. Iz ovotjedne ponude voća i povrća izdvajaju breskva €59 za kilogram, rajčica €29 za kilogram. Zadovoljstvo kupnje, vaš trgocentar.

0: Dobro jutro, želim još svima, vrijeme je kao i svakog jutra, 7.55, vrijeme za policijsko izvješće. S nama je danas Zoran Lončar, dobro jutro Zorane.
1: Dobro jutro Martina, ja vama želim dobro jutro, želim i svim slušateljicama i slušateljima Radio Zlatara.
0: Evo izvolite, slušamo vas.
1: Pa evo ga, što se našeg policijskog izvješća za protekla 24 sata tiče, prvo možemo reći kako smo po pitanju kriminaliteta evidentirali jedno kazneno djelo krađe, jedno kazneno djelo teške krađe, jedno kazneno djelo računalne prijevare. Na prometnicama naše županije zabilježili smo dvije prometne nesreće. Jedna prometna nesreća bila je s materijalnom štetom i dogodila se u Pustodolu zbog nedržanja vozila uz desni rub kolnika. U Dubravi Zabočkoj uslijed nedržanja potrebitog razmaka između vozila došlo je do sudara dva osobna automobila, kom prilikom su dvije osobe zadobile lakše tjelesne ozljede. A jučer je od 18.30 do 21 sat provedena preventivno represivna akcija u prometu, koja je bila usmjerena na pojačani nadzor vozača motocikla, mopeda, bicikla i osobnih prijevoznih sredstava ili svih ostalih prometnih prekršaja, kojom prilikom je utvrđeno 12 prometnih prekršaja i to 7 prekršaja nekorištenja sigurnosnog pojasa, 2 prekršaja nepropisne brzine kretanja vozila, 1 prekršaj neimanja kod sebe vozačke dozvole, 1 prekršaj isteka važenja prometne dozvole zbog čega je vozilo isključeno iz prometa i 1 prekršaj upravljanja nekategoriziranim vozilom, odnosno električnim romobilom, čije karakteristike ne odgovaraju kategoriji osobnog prijevoznog sredstva, zbog čega je električni romobil privremeno oduzet. Što se pak prometa jutros tiče, situacija je uglavnom povoljna za prometovanje po prometnicama naše županije. Znači, vidljivost je dobra, kolnici su suhi, promet nešto slabijeg intenziteta, a vozačima ponovo savjetujemo da ne upravljaju vozilima pod utjecajem alkohola, da poštuju ograničenja brzine kretanja vozila, ali isto tako i da voze pažljivo poštujući sva prometna pravila i propise. I na kraju možemo reći kako će se tijekom ovog vikenda koje je pred nama provoditi pojačani nadzor u prometu, koji će i ovaj put biti usmjeren na sprečavanje i sankcioniranje prekršaja vožnje pod utjecajem alkohola, nepoštivanja dopuštenih brzina kretanja vozila, nekorištenja sigurnosnih pojaseva u vozilima, nepropisne upotrebe mobitela tijekom vožnje, ali isto tako i svih ostalih prometnih prekršaja. Evo Martine, za ovaj petak, za kraj još jednog tjedna, toliko je iz Policijske uprave Krapinsko-Zagorske. Vašem slušateljstvu i vama želim miran i ugodan vikend, a mi se čujemo ponovo u ponedjeljak.
0: Evo, zahvaljujem. Da, mi se ponovno čujemo, utorak zapravo. A vama isto, evo, želim lijepe pozdrave i policiji, pa sve do slušanja.
1: Do slušanja, lijep pozdrav.
0: Zahvaljujem, pozdrav. Tu je to Zoran Lončar sa policijskim izvješćem. A mi idemo dalje, još jedna pjesma, smijem se, samo smijem se, sve isto kao prije, hajde Jinx, odsviraj i onda sa štanica.

Svaštarnica. Svaštarnica. E, to je to. U programu Radio Zlatar, radnim danom u 8 sati ujutro. Svaštarnica. Obavijesti, najave, korisne informacije i one koje to nisu. Sve skupa zapakirano u još jednu svaštarnicu. Od jutra, svaštarnica. Svaštarnica.

8 sati, 4 minute, vrijeme nam je došlo za svaštarnicu. Ajde, traje nam Janine u Loboru, danas je 24. Gdje će se na Janinem u 16 sati obilježiti kotlovini jada u šatoru. 19 sati trodnevnica dana mijenjen za djecu i koncert dječjeg zbora Svete Ane, a onda nakon 20 sati led predavanje 13. biser Hrvatske. Upoznajte Park prirode Zagorske gore, bit će to u kulturnom centru. I onda za kraju 21 sat danas grupa Eliksir će nastupati. Sutra se naravno dalje nastavlja 25. Motoklub Grofovi u 9.30 bit će to susret povodom blagdana Svetog Kristofora. Okupljanje će biti u centru Lobora. Teniski turnir završavat će se polufinalni i finalni mečevi. U 14 sati smotra mažoretkinja, 17 sati međunarodni nogometni turnir veterana Cukovec Arena. U 18 sati bit će blagoslov motora i motorista kod crkve Svete Ane, 19 sati trodnevnica posvećena će biti mladima i 19 sati kut veće folklora u društvenom domu Lobor. Onda se vraćamo opet do šatora gdje će prije same fešte u 21 sat zvuci Zagorja, štikleci, bit će utrka u štiklama. I 26. nedjelja u 10.30 procesija loborskih udruga, 11 sati bit će svećena sveta misa na otvorenom i nastup mažoretkinja uz pratnju limene glazbe. A onda 16 sati Lobor fest i 18 sati bit će blagoslov djece sveta misa u župnoj crkvi. Evo, tako da ponovimo Janine, a i da ponovim još jednu obavijest. Udruga Šena u Zlataru obavještava članice koje idu na predstavu Histriona da je polazak danas u 17 sati s autobusnog kolodvora u Zlataru. Cijena ulaznice i prijevoza je ukupno 35 eura i to se plaća u autobusu.

Evo sad još kojih tjedan dana i obilježava se već i manifestacija Dani općine Konjšćina koja će se održati od 3. do 29. kolovoza. A tijekom tog cijelog mjeseca posjetitelje očekuje raznovrsan program koji obuhvaća svečana, kulturna i sportska i zabavna društvena događanja.

A da nešto kažemo i o sportu. Prije prošli tjedan mi se čini da sam komentirao 9. mini nogometni turnir Javor, koji će se održati u subotu 8. kolovoza s početkom u 18 sati. Turnir se igra u formatu 3-3, a za prve 4 ekipe osigurane su novčane nagrade i pehari. Kotizacija za sudjelovanje iznosi 40 eura, a prijave traju do petka 7. kolovoza do 20 sati. Dakle, SD Javor u Goričanovcu. A prije možete obaviti na broj 091-536-7838 ili putem Facebook stranice SD Javor.

biće tu uključene i četvrtfinalne utakmice, finalne, polufinalne i naravno i utakmice Prstića ili Mači i Zagići.

A vezano i za dani sporta i zabave u Golubovcu, također bit će i utrka koja se zove Golubovečki bregi. Dječje utrke, nogometne igralište Štec, 2.8. nedjelju, početak će biti u 9 sati, a seniorske utrke početak u 10 sati, trčat će se 5 km. A možete se za utrke prijaviti, to je za trke, prijaviti informacije na broj 092-395-8550 ili 099-260-6600.

Kaže nam se polako i lijepo sunce, 15 nam je sada stupnjeva. Sad već nije toliko hladnije, ali jutro baš se osjetilo. Evo baš komentiramo te brojke u kolovozu. I samo jutro dok sam gledao, već do sada se sve promijenilo. Pisalo je 41 i skoro prvih 3 tjedana početkom kolovoza ni jedan dan nije bio sa kišom namijenjen. A sad se već tu nešto i kaže da će biti ipak nešto sitno kište, ako će biti. A i temperature su već evo na 39, 40, ajde, ali to sad kako koja kaže.

No bolje da se s vremenom ne zamarujemo. Idemo mi rađe na promet vidjeti situaciju. Prometna nesreća, čvorova Gornja Ploča i Gospić u smjeru Zagreba, vozi se jednim prometnim trakom. A nakon prometne nesreće između čvora Gospić i Gornja Ploča, 187. km u smjeru Dubrovnika, vozi se koloni, kolona je duga oko 5 km. Lagano je i povećana gustoća prometa između čvorova Lučko, Karlovac, smjeru mora. Od naplatnih Trakošćan, dalje kolona oko 1 km, ništa sad strašno. A na čvoru Zagreb zapad u smjeru Zagreba, zbog povećanog priljeva vozila, kolona je duga 5 km, prije bila 3, sada je 2 km se produljila. Što se tiče Bajakao prema graničnom prijelazu, kolona 3 km.

A u priobalju puše bura, pa su i zabrane za pojedine skupine vozila, naravno na Jadranskoj magistrali DC8.

0: 8:17, treba mi još što reći, mislim da ne, da smo više manje sve obuhvatili. U 9 sati vijesti kratke, u 10 sati se slušamo ponovno na hitu dana Mix petkom. Mix petkom, to je odlična, odlična stvar. A to će nam i naša Antonela Doko reći u svojoj pjesmi kako je to odlična stvar.
1: E, to je to! U programu Radio Zlatar radnim danom u 8 sati ujutro. Svaštarnica. Obavijesti, najave, korisne informacije i one koje to nisu. Sve skupa zapakirano u još jednu svaštarnicu. Od jutra svaštarnica.

0: Marketing Radija Zlatar. Najprodavanije kutne garniture iz Gradinga sada su snižene 15%, a donose vam potpunu slobodu. Birajte i složite elemente kako biste maksimalno iskoristili svaki centimetar svog prostora. Odaberite idealnu veličinu, oblik te vrstu i boju tkanine koju odgovara vašem stilu uz 15% popusta do kraja srpnja. Vidimo se u prodajnom centru Gradinga u Bedekovčini. Sjajne vijesti stižu u Zlatar. Optika Ana u vašem gradu otvara ekskluzivni outlet kutak. Pripremili su za vas vrhunske brendirane okvire po nevjerojatnim cijenama, već od samo 20 eura. Iskoristite i fantastična sniženja sunčanih naočala do 70%, a popularna akcija 1 plus 1 još uvijek traje. Nisu zaboravili ni najmlađe. Očekuje vas odličan izbor prekrasnih dječjih naočala koje će vaši mališani obožavati nositi. Već 35 godina grade vaše povjerenje uz vrhunsku kvalitetu i jasan pogled. Rezervirajte svoj besplatni stručni pregled vida i posjetite njihov novi outlet u Zlataru. Pratite sve njihove novosti na Facebook stranici. Optika Ana, vaš pogled, naša briga.
1: Iz aktualnog trgocentrovog kataloga koji vrijedi do 2. kolovoza potražite sljedeće artikle. Tirolska kobasica Gavrilović 8,49 € za kilogram. Svježi sir Umarami 800 grama 4,29 €. Linolada 700 grama 4,99 €. Sladoled Silk Milk ili Njofra 6 komada 4,79 €. Gazirano piće Pipi 2 litre 1,99 €. Deterđent Fax 4,4 kg 16,99 €. Iz ovotjedne ponude voća i povrća izdvajaju breskva €59 za kilogram, rajčica €29 za kilogram. Zadovoljstvo kupnje, vaš trgocentar.

0: Radio Oglasnik.
1: Tvrtka MIPS Rohran Lagenbau d.o.o. iz Varaždina traži montere i pomoćne radnike za montažu ventilacije za rad u Njemačkoj. Osiguran prijevoz, stan, radna odjeća te redovita stimulativna primanja. Poželjno je iskustvo u montaži ventilacijskih sustava i puštanju u pogon. Poželjno je znanje čitanja shema i nacrta, vozačka dozvola B kategorije. Poželjno je znanje njemačkog, ali nije uvjet. Zainteresirani se mogu javiti na broj mobitela 095 361 5005. Ponavljam, broj mobitela je 095 361 5005.

Marketing Radija Zlatar. Posebna ponuda u MVV-u u Bedekovčini donosi LED televizor Vivax dijagonale 80 cm za 99 eura, HP printer plus skener plus kopirka plus Wi-Fi za 46 eura, peljica rublja 6 kg i 1000 okretaja za 199 eura i sušilica rublja kondenzacijska 8 kg za 335 eura. Za gotovinsko plaćanje na redovne cijene iznad 70 eura MVV odobrava 15% popusta. Robu možete kupovati putem potrošačkog kredita MVV-a do 12 rata i karticama do 60 rata. Za više informacija nazovite broj 049-214-863. Preporučujemo samo najbolje. MVV.

8 sati 38, a vrijeme je i za Gablice koje nudi restoran Purga. Petak danas, svinjeće pečenje, bakin krumpir salata, hladna salata od piletine, prženje lignje, pomfri tartar i papaline krumpir salata. Nema nigde takve peći. Restoran Purga 296 196. Dakle, svinjeće pečenje, hladna salata, piletina, pržene lignje i papaline.

0: sata dnevno, 97,9 MHz.
1: Pitate kak je u Loboru? I ove godine domaća atmosfera. Lobor vas poziva na tradicionalnu manifestaciju Janine uz obilje glazbe, zabave, sporta i druženja. U petak 24. srpnja svira grupa Eliksir, a u subotu 25. Zvuci Zagorja. Nedjelja je rezervirana za Loborfest, međunarodni festival tradicijske glazbe podalpskog podneblja. Doživite tradiciju, duhovnost, kulturu i zabavu na brojnim događanjima manifestacije Janine Lobor. Cijeli raspored događanja potražite na Lobor.hr. Vidimo se u Loboru.
0: 24 sata dnevno, 97,9 MHz.

Dobar dan, želimo u prvim vijestima. Gradsko vijeće Zlatara na posljednjoj sjednici dalo je suglasnost na pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada dječjeg vrtića Jaslica Zlatarsko Zlato. Budući da se gradi područni dječji vrtić i matični se proširuje, bit će potreban veći broj radnika, pa se u skladu s time mijenja i pravilnik, pojasnila je gradonačelnica. Kako je najavila, natječaj za radna mjesta vjerojatno će se raspisivati prije početka pedagoške godine u skladu s potrebama vrtića. Ono što je osnovno, prema broju skupina, osim odgojitelja, za početak će trebati čistačica, kuharica i jedna pomoćna kuharica. Vijećnici su postavili pitanje o zapošljavanju zdravstvenog voditelja, budući da je natječaj poništen. Kako je objasnila ravnateljica vrtića Anja Godinić, natječaj prema trenutnom pedagoškom standardu bio raspisan za nepuno radno vrijeme na 12 sati tjedno, a poništen je jer nije bilo prijava i u međuvremenu se donosi novi pravilnik. Sada je satnica povećana na puno radno vrijeme i u sukladno tome će se raspisati novi natječaj za jednog zdravstvenog voditelja na neodređeno puno radno vrijeme. U Loboru je u srijedu u sklopu Jane neko državno tradicionalno darivanje novorođene djece. Kao znak dobrodošlice najmlađim stanovnicima i podrške njihovim obiteljima, načelnica općine Ljubica Jembrih roditeljima je uručila jednokratne novčane potpore za novorođenu djecu. U proteklom razdoblju na području općine rođeno je 11 djece, 7 djevojčica i 4 dječaka. Za prvo dijete isplaćeno je 7 potpora u iznosima od 435 eura, 3 potpore za drugo dijete od 565, te jedna potpora za treće dijete od 765 eura. Manifestacija Janine danas od 16 sati donosi kotlavinijadu, natjecanje u pripremi kotlavine. Od 19 sati u crkvi je u drugi dan trodnevnice s koncertom dječjeg župnog zbora Svete Ane, a od 20 sati u kulturnom centru najavljeno je predavanje Loborskog ekološkog društva na temu 13. biser Hrvatske, upoznate Park prirode Zagor

0: Gore. Izložba Astrofotografija pod nazivom Kaj se skriva kmice na zagorskem nebu otvara se u petak 31. srpnja u 20 sati u Bistriškoj knjižnici. Posjetitelji će moći vidjeti 25 radova četvrno lokalnih autora Stjepana Prugovečkog, Mate Romca, Mladena Galine i Martine Špoljević-Pracajić. Njihove fotografije dubokog svemira, snimljene većinom s lokacije u Zagorju poput Oroslavlja, Zaboka, Vedekovčine i Globočica, otkrivaju čudesne maglice, galaksije i zvjezdane skupove koji su običnom ljudskom oku potpuno nevidljivi. Kroz prikazani rad, članovi Astronomskog društva Meteor, organizator Marija Bistrička udruga Stav nastoji popularizirati astronomiju i podsjetiti na bogatu baštinu Zagorskog kraja koja je još od Hrašćinskog meteorita neizbrisivo upisana na svjetsku astronomsku kartu. Memorijalni malonogometni turnir Branko Artić igrat će se u svom 16. izdanju na blagdan Velike Gospe 15. kolovoza od 16 sati na igralištu u Donjem Jesenju u organizaciji športske udruge Orkan. Prijave se primaju do 14. kolovoza do 20 sati kada će biti izvlačenje parova. Kotizacija po ekipi iznosi 100 eura. Organizatori pripremio nagrade za najbolje. Prvo plasirana ekipa dobit će 1400 eura i pehar, drugo plasirana 600 eura i pehar i treće plasirana 300 eura i pehar. Pehare će dobiti najbolji pojedinci, igrač, strijelac i golman.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas nas očekuje pretežno sunčano, mjesecice s umjerenom naoblakom, poslije podne moguć poneki pljusak, posebno u gorju, vjetar slab do umjeren sjeverni, sjeveroistočni, najviša temperatura oko 26 stupnjeva. U Zlataru 9 sati sunčano, mjerimo 17 stupnjeva, što je pristojno nakon on jutarnjih svega 10. Bile su to prve vijesti, tonski ih je realizirao Martin Koradić i Mirjana Bukal.

Radio Marija Bistrica objavljuje natječaj za 28. recital Josipo Zimec, Marija Bistrica 2026. Sudjelovati mogu autori s najviše po 5 do sada neobjavljenih pjesama duhovno-refleksivne tematike na kajkavskom narječju, standardnom jeziku ili čakavskom narječju. Radovi moraju biti prepisani strojem u 5 istovjetnih primjeraka i označeni istom šifrom. Uz pjesme treba poslati zatvorenu omotnicu u kojoj se nalaze ime i prezime autora, adresa i šifra kojom su radovi označeni. Također, radove treba poslati u elektronskom obliku na CD-u, DVD-u, USB stiku ili mailom na rmb@rmb.hr. Najuspjeliji radovi koje će izabrati stručni ocjenjivački sud bit će javno izvedeni na završnoj svečanosti 28. recitala 24. listopada 2026. godine. Natječaj je otvoren do 31. kolovoza, a pjesme se šalju na adresu organizatora recitala. Radio Marija Bistrica, PP 30 49246 Marija Bistrica s naznakom za recital. Radovi upućeni na natječaj se ne vraćaju, a rezultati natječaja bit će poznati početkom listopada.

0: Marketing Radija Zlatar. Najprodavanije kutne garniture iz Gradinga sada su snižene 15%, a donose vam potpunu slobodu. Birajte i složite elemente kako biste maksimalno iskoristili svaki centimetar svog prostora. Odaberite idealnu veličinu, oblik te vrstu i boju tkanine koju odgovara vašem stilu uz 15% popusta do kraja srpnja. Vidimo se u prodajnom centru Gradinga u Bedekovčini.
1: Očna optika Cviker.
2: Želite savršen vid i vrhunsku brigu za vaše oči?
1: U očnoj optici Cviker u Zlataru možete obaviti besplatne kontrole vida, mjerenje očnog tlaka te stručno savjetovanje doktora oftalmologa.
2: Možda je baš sada idealno vrijeme da provjerite svoj vid i nabavite toliko potrebne naočale.
1: Rezervirajte svoj termin već sada na broj telefona 207-111.
2: Uzmite si vremena za konzultacije i posjetite nas u Zlataru na adresi Zagrebačka 1 svakim radnim danom od 8 do 19 sati, a subotom od 8 do 13 sati. Upamtite, novcem ne možete kupiti sreću, ali možete kupiti i lijepe i povoljne naočale.
1: Očna optika Cviker.
2: Jer sve više je previše.
0: Sve za djecu, poklone i posebne trenutke na jednome mjestu. Posjetite robnu kuću Superprice na prvom katu, Trg Slobode 16 u Zlataru. U ponudi imaju odjeću od baby programa pa do školske djece do 12 godina, haljinice, trenirke, jakne, majice i hlače za svaki dan i svaku priliku. Tu je i veliki izbor dječje obuće, tenisice i papuće, baby oprema, kolica, hodalice i krevetići. Posebno izdvajaju veliki izbor igračaka, autiće, lutke, didaktički program i bicikle za djecu. Tu je sve za igru, učenje i puno veselja. U ponudi su i školski te uredski materijal. Tražite poklon. Kod njih vas čeka bogati poklon program za sve prigode darivanja. Srebrni nakit po odličnim cijenama, umjetničke slike, unikatna keramika, kristal i oslikano staklo. Radno vrijeme je od 9 do 16, subotom do 14 sati. Sve informacije na 502-576. Kad darujete, darujte s ukusom. Superprice, sve na jednom mjestu.

10 je sati, a i došao je naš hit dana. A danas petak, onaj dan kad se već osjeti vikend u zraku, kad su osmisi malo širi, a raspoloženje malo bolje, a vrijeme nam je za mix petkom. Malo dobre glazbe, pozitivne energije i puno razloga da ovaj dan dalje nastavimo u najboljem ritmu. Slušat ćemo prvo tri pjesme, onda ste na redu vi sa vašim glasovima i glazbenim željama, naravno i pozdravima. A imamo ovdje svašta nešto pod jedan, Alen Vitasović i tamburski sastav Nova Nada, Sretna pisma. Zatim jedna od Haustora i za kraj Zdenka Kočiček, Ona koja dobiva. A hoće li možda dobiti na hit dana, vidjet ćemo. Sretna pisma svira.

0: Čuli smo sva tri. Pod jedan sretna pisma Alen Vitasović i tamarski sastav Nova Nada. Pod dva Haustor i trenutačna Zdenka Kočiček koja svira u nastavku. Telefonske linije su otvorene 466-665-466-885 i WhatsApp 091-554-5573. Evo nam i prvog poziva. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan i vama, gospodine.
0: Izvolite, slušamo.
1: Ja bi za prvi.
0: Može.
1: I od Ivice Šerfezija suze liju plave oči. Da, može.
0: Može, naravno.
1: Hvala vam lijepa i ugodan dan vam želim.
0: Hvala također. Lijepi pozdrav.
1: Ajde, bog.
0: Bog, dženja.

0: Sretna pisma, Halimitašović. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan, mora za prvi.
0: Može, naravno.
1: Pozdrav Pivonke i ova mora pesma nisam birao.
0: Nisam birao.
1: Tako, ajde, lijepi pozdrav tebe i Bog.
0: Hvala, Dženja.

0: Dobar dan želim, izvolite.
1: Dobar dan. Ja bih vas prvo lijepo pozdravila. Super ste voditelj. Ja bih isto za prvoga.
0: Može.
1: I može, ja u ljubav kunem se. To vam pjeva Mario Plantak i Natalija.
0: Mario Plantak, može. Ja u
1: dobro,
0: ljubav,
1: ajde, lijepi vam pozdrav i ugodan dan.
0: Hvala također, pozdrav.
1: Pozdrav.

0: Veli WhatsApp, glas za drugi, za Hostara, pjesma Mojko Božja Bistrička. Dobar dan, izvolite.
1: Može prvi glas.
0: Prvi ste rekli.
1: Da.
0: Može.
1: Može Unučića.
0: Unučića može.
1: Ajde, lijepi pozdrav i ugodan dan.
0: Pozdrav, hvala lijepa.
1: Da,

0: Dobar dan.
1: Dobar dan, lijepi pozdrav.
0: Pozdrav, izvolite.
1: Može za drugi predlog.
0: Može.
1: I želja bi bila od tri mušketira, prijatelji, zovite mi nju.
0: Prijatelji od mušketira?
1: Je, je.
0: Evo, može, zapisano.
1: Hvala,
0: Dženja, pozdrav. Dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Izvolite.
2: Hoćete mi ponoviti treći prijedlog?
0: Zdenka Klačiček, ona koja dobiva.
2: Ne dolazi u obzir, ona da je Vučković, onda da.
0: Može.
2: I glasam za prvi prijedlog. A pjesma bi bila Dok sunce pozdravlja planine, od ove druge.
0: Može, naravno.
2: Lijepo pozdravljam sve koji mene pozdravljaju, a vas posebno lijepo gospodine pozdravljam.
0: Hvala lijepa, ugodan dan.

0: Dobar dan, pozdrav.
1: Dobar dan, Martine, pozdrav.
0: Izvolite.
1: Nek bunda i sedmi.
0: Sedmi može.
1: Evo i more. Plavi cvjetak.
0: Plavi cvjetak.
1: No.
0: More, naravno.
1: I ake budeš sigel za našu Zoricu Karlikovu polku.
0: I Karlikova može, evo ga.
1: Ajde, hvala ti lijepo, lijep pozdrav, Bogu.
0: Hvala, pozdrav.

Čekaj, ćemo još za koji poziv i glazbenu želju. A evo i želje preko WhatsAppa, kada dođe mjesec maj može, pozdrav.

Da vidimo malo kako nam stvari stoje u prometu. Povećana gustoća, tamo Lučko, Bosi, ljevo smjeru mora. Vozilo u kvaru između čvorova Romeska i Posedarije smjeru Dubrovnika. Kod naplatni sada Trakošćanu kolona nije toliko duga, hajde 1 km. Malo se smirila kolona što se tiče na čvoru Zagreb-Zapad u smjeru Zagreba.

0: колона 3 kilometara.
1: Opet vratima škvadra ponovo rola. Čum, čum, čum, čum, čum.
2: Pleasure, be sure that any time you lose a pressure in the cabin, the oxygen masks will automatically fall down from the boxes around your seats.
0: A zbog prometne nesreće u Sloveniji zabrana je prometa između čvora Rupa i graničnog prijelaza Rupa. Promet se presmjerava na Jadransku magistralu DC8 i granični prijelaz Pasjak. A na brzi cesti DC1 Solin Klis zbog odrana na nadbožnjaku u podi u smjeru Splita vozi se uz ograničenje od 40. Halo, dobar dan.
3: Dobar dan, mora prvi, ajde Bog.
0: Može, dženja.
3: Može,

10:24, neka još ova pjesma odsvira do kraja, a onda ćemo proslaviti hit dana Sretna pisma. Alen Vitasović i tamburaški sastav Nova Nada u nastavku u 10:30, Radio Burza, ostavite dalje s 97,9.

0: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi, Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.
1: Evo nas i u Radio Burzi 10.30. 06 0565 565 SMS 666 705 RZL mjesto prazno, tekst vašeg oglasa i OIB.

Htio sam pročitati oglas za zapošljavanje. Tvrtka MIPS Rohran Lagenbau d.o.o. iz Varaždina traži montere i pomoćne radnike za montažu ventilacije za rad u Njemačkoj. Osigurani prijevoz, stan, radna odjeća, redovita stimulativna primanja, poželjno je iskustvo u montaži ventilacijskih sustava i puštanju u pogon, poželjno znanje čitanje shema i nacrta i vozačka dozvola B kategorije. Poželjno je znanje njemačkog, ali nije uvjet, a zainteresirani se mogu javiti na 095 361 5005.

Čekat ćemo još malo, evo da tada ponovim Peugeot 407, 2007. godišta, motor 2.0, prodaje se, registriran do 6. mjeseca iduće godine na 091551137. Prodaje se i odojci, moguća obrada 099636719. I buče koje se ne prodaju za bučnicu nazvati na 412380.

0: prvu radio burzu sljedeća će biti u 13.30. Nastavljamo dalje sa vašim glazbenim željama. Ostanite uz nas, 97.9.
1: Matara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060-565-565 ili pošaljite SMS na broj 666-705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti s fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

zome, druga zote. Zoto, moraš znati to, već namećeš, već ga bu.

0: Dobar dan, evo nas u vijestima u 11. Krapinsko-zagorska županija objavila javni poziv za prijavu prijedloga za participativni proračun za umirovljenike i osobe treće životne dobi za ovu godinu, ciljem unapređenja kvalitete života starijih građana. U županijskom je proračunu za tu namjenu osigurano 35.000 eura, dok se vrijednost pojedinačnih potpora može kretati od 500 do 3.000 eura. Županija omogućuje 100% financiranje odobrenih projekata čija provedba može trajati najviše do 12 mjeseci. Prijavljeni projekti moraju imati strateško uporište u županijskim planovima razvoja te se kretati unutar ključnih područja kao što su zdravlje i prevencija, cjeloživotno učenje, očuvanje mentalnog zdravlja te uređenje prostora u kojima se pružaju usluge umirovljenicima. Prijave se zaprimaju do 31. kolovoza. Završnoj akciji dobrovoljnog darivanja krvi u ljetnom ciklusu Gradskog društva Crvenog križa Zlatar i Hrvatskog zavoda za transfuzijsku medicinu održano je u prostorima stanice HGSS-a u Zlatar Bistrici, odazvale su se 132 osobe. Iz zdravstvenih razloga 15 osoba je odbijeno, pa je na kraju krv dalo 117 darivatelja, a među njima 6 prvi puta. U ljetnom ciklusu na sve 4 lokacije Novi Golubovec, Zlatar, Koščena i Zlatar Bistrica zabilježen je odličan odaziv građana. Akcijama je pristupilo ukupno 414 ljudi, odbijen je 51 i krv je dalo 363 darivatelja. Posebno veseli činjenica da je u ovom ciklusu sudjelovalo 14 novih darivatelja. U organizaciji Varaždinske udruge Ana u prostorijama općine Hrašćina u četvrtak je održana kreativna radionica za djecu Zvijezda koja je pala u Hrašćini. Kroz priču, razgovor, crtanje i različite kreativne zadatke djeca su zamišljala kako izgleda zvijezda koja je pala upravo u Hrašćini, odakle je stigla, kakvu poruku donosite, kako svatko od nas svojim riječima i postupcima može nekome osvjetliti put. Aktivnosti su bile usmjerene na poticanje dječje mašte, kreativnog izražavanja, komunikacije, suradnje i samopouzdanja, a održana je pod stručnim vodstvom Doris Krančec. Posebno je drago kada takve radionice možemo održati u lokalnim zajednicama koje prepoznaju potrebe djece, izjavila je Melani Duga iz udruge Ana i zahvalila općini Hrašćina i načelniku Branku Tukaču na podršci i omogućavanju provedbe aktivnosti. Sportsko društvo Lastavica iz Zlatara u srijedu je otvorilo 5. ljetnu ligu Puljek. U prvom kolu stazu dugu 7 km istrčalo je 19 trkačica i trkača, a najbrži su bili Nikola Škvorc, Luka Špehar i Goran Papeš. Ove godine liga proširena i sastoji se od ukupno 15 kola i traje sve do početka studenog, te se za plasman treba istrčati najmanje 10 kola. Organizatori su pripremili nakon svake utrke prigodno druženje uz napomenu da nema ranijih prijava ni kotizacije, već samo treba doći srijedom prije utrke zakazane u 18.30 i preuzeti startni broj kod Lastinog doma na Puljku. Sljedeće, drugo kolo na rasporedu je u srijedu 29. srpnja u 18.30 na istom mjestu na Zlatarskom Puljku.
1: Vremenska prognoza.
0: Najavljeno je za danas pretežno sunčano, mjestimice s umjerenom na oblakom, posle podne moguć poneki pljusak više u gorju, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, najviše temperatura može do 26.

U Zlataru ima i oblaka i sunca, ima i hladnoga vjetra i mjerimo u 11 sati mršavi 21 stupanj. Čuli ste još jedne vijesti. Tonski realizator Martin Korade, čitala Mirjana Bokal.

0: Marketing Radija Zlatar. Budite se umorni. Vrijeme je da posjetite Grading u Bedekovčini. Uhvatite odlične popuste na odabrani recharge asortiman za spavanje. Madraci sniženi fantastičnih 30%. Nadmadraci vrhunska udobnost uz 40% popusta. Jastuci na kojima spavajte kao na oblacima za pola cijene, jer sniženi su čak 50%. Akcija traje do kraja srpnja. Posjetite Grading i osigurajte san kakav zaslužujete.
1: Posjetite Optiku Podvorec. Zašto baš Optika Podvorec? Svakodnevno besplatna kontrola vida, mjerenje očnog tlaka, osobno savjetovanje, najveći izbor dječjih okvira i akcijskih paketa za djecu, veliki izbor dioptrijskih i sunčanih okvira i naočalnih leća. Za umirovljenike 20% popusta na dioptrijske okvire i 10% popusta na stakla. Potreban vam je poklon i za to rješenje ima Optika Podvorec. U ponudi poklon bonovi. Više od 35 godina rada u struci, Optika Podvorec. Pratite ponudu Optika Podvorec na Fejsu, Instagramu ili jednostavno dođite i posjetite ih u Donjoj Stubici, Zlataru, Turčinu i Konjšćini. Ili ih nazovite na 492648 i provjerite zašto baš Optika Podvorec.
2: Fino, finije, zlatni lampaš.
3: Bistro Zlatni Lampaš u Zlataru nudi vam vrhunsku uslugu cateringa te organizaciju svadbi, krštenja, karmina, prvih pričesti, firmi, banketa, poslovnih ručkova i večera, te ostalih vama važnih prigoda. U svakodnevnoj ponudi su odlični gablici, ručkovi, pice i jela s roštilja, a za catering je moguća brza i profesionalna dostava na vašu adresu. Rezervirajte svoje mjesto pozivom na broj 466-210 ili dogovorite termin i pojedinosti za vašu posebnu prigodu. Dođite jednom i sigurno ćete postati stalni gost bistroa Zlatni Lampaš u Zlataru. Dobrodošli i dobar tek.
4: Trebam kosilicu, flaksenicu, frezu, mobitel, televizor i za dječica autah na akumulator. Ali nemam toliko penes.
5: Rješenje je MVV potrošački kredit.
4: A kako to moram realizirati?
5: Dođeš u MVV trgovinu u Bedekovčini, u ulicu Stjepana Radića 27. Doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
4: A na koliko rata je taj kredit?
5: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
4: I onda?
5: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurketincu, Ivancu i u Bedekovčini.

Idemo prijatelji, svi za jednog i jedan za sve, za ljubavi stare i one buduće.

0: 24 sata dnevno, 97,9 MHz.
1: Pitate kak je u Loboru? I ove godine domaća atmosfera. Lobor vas poziva na tradicionalnu manifestaciju Janine uz obilje glazbe, zabave, sporta i druženja. U petak 24. srpnja svira grupa Eliksir, a u subotu 25. Zvuci Zagorja. Nedjelja je rezervirana za Loborfest, međunarodni festival tradicijske glazbe podalpskog podneblja. Doživite tradiciju, duhovnost, kulturu i zabavu na brojnim događanjima manifestacije Janine Lobor. Cijeli raspored događanja potražite na Lobor.hr. Vidimo se u Loboru.
0: 24 sata dnevno, 97,9 MHz.

0: 24 sata dnevno, 97,9 MHz.
1: Udruga Staff poziva vas na dva događanja u sklopu Ljeta u Mariji Bistrici na kraju mjeseca srpnja. U četvrtak 30. srpnja u Hudekovoj bašči u sklopu Kum Jazz Festivala ponovno u Mariji Bistrici nastupa GM World Jazz Orkestra, a koncert počinje u 20 sati. Dan kasnije, u petak 31. srpnja u 20 sati u općinskoj knjižnici čitaonici Marija Bistrica na rasporedu je otvorenje izložbe Astrofotografija, kaj se skriva v kmice na zagorskom nebu.
0: 24 sata dnevno, 97,9 MHz.

0: Marketing Radija Zlatar. Trgovina i servis Kuharić, Zlatar, sajmišta 35A. Prodaje i servisira električni i akumulatorski alat marke Makita, Bosch, DeWalt, Milwaukee, Einhell, Metabu i Kärcher. Izdvajaju za vas veliki izbor pribora za sve vrste građevinskih poslova. U ponudi je bogati izbor pribora, zaštitne opreme i vrtnog alata za uređenje vašeg vrta, voćnjaka, vinograda, doma i okoliša. Tu su i noviteti u ponudi. Kosilice i traktorske kosilice marke Ramda, Alco, Castel Garden, kao i veliki izbor škara za rezbu vinograda i voćnjaka, jednoručnih akupila, trimera te aku i benzinske prskalice marke Solo. U ponudi su i ostale poznate robne marke Kawasaki, Honda, Briggs, Oregon. Iz posebne ponude izdvajaju brušenje noževa i lanaca motornih pila. Plaćati možete karticama Zagrebačke banke do 24 rate. Kupujte alate koji traju. Trgovina i servis Kuharić, sajmišta 35A, Zlatar. Moda, dom i veselje za najmlađe. Sve vas čeka u Textil Price u Konjšćini, Drage Božića 2. Kod njih vas očekuje veliki izbor muške, ženske, dječje odjeće, hlače, majice, tunike, haljine, košulje i odjela za svaki dan i svečane prilike. Imaju i udobnu obuću, tenisice i papuće Frodo. Za najmlađe tu je veliki izbor igračaka, autići, lutke i didaktički program. Sve za igru, učenje i puno osmjeha, kao i sav školski pribor. Za vaš dom nude zavjese, dekore i metražnu robu, kao i kućni tekst stil, ručnike, plahte, posteljinu, deke, stolnjake, nadstolnjake i jastučiće. U ponudi su i mali kućanski aparati te sve za kuhinju, lonci, tave, čaše, tanjuri i šalice, kao i pokloni za drage osobe. Rano vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 16, subotom od 9 do 14 sati. Nazovite ih na broj 426-180. Textil Price Konjšćina, sve na jednom mjestu.
1: Auto mi ne šljaka, sve otpada, sve se trese.
2: Pa dođi u Auto Klasik na jednu od dvije adrese.
3: Matije Gupca, 122 i 85 Zabok.
4: Autodijelovi i pribor za sva osobna, dostavna i teretna vozila i poljoprivredne strojeve. Vrhunska ponuda ulja, maziva i akumulatora najpoznatijih svjetskih proizvođača. Za vaš auto nude baš sve. A vi nazovite 049 501 700 ili 049 226 963 u radnom vremenu od 8 do 16 sati. Nabavite najpovoljnije autodijelove uz Auto Klasik.

Gradonačelnica Jasenka Auguštan. Kako je najavila, natječaj za radna mjesta vjerojatno će se raspisivati prije početka pedagoške godine u skladu s potrebama vrtića. Ono što je osnovno, prema broju skupina, osim odgojitelja, za početak će trebati čistačica, kuharica i jedna pomoćna kuharica. Vijećnici su postavili i pitanje o zapošljavanju zdravstvenog voditelja, budući da je natječaj poništen. Kako je objasnila ravnateljica vrtića Anja Godinić, natječaj je prema trenutnom pedagoškom standardu bio raspisan za nepuno radno vrijeme na 12 sati tjedno, a poništen je jer nije bilo prijava i u međuvremenu se donosi novi pravilnik. Sada je satnica povećana na puno radno vrijeme 40 sati tjedno i sukladno tome će se raspisivati i novi natječaj za jednog zdravstvenog voditelja na neodređeno puno radno vrijeme. Vijećnike je zanimalo i hoće li se raspisivati novi natječaj za upis djece kada bude gotov područni vrtić, jer je sada dio djece na listi čekanja. Kako je odgovorila gradonačelnica, natječaj će sigurno biti, jer vrtić treba dobiti odobrenje za upisnu kvotu, a svi roditelji čije djeca sada nisu primljena upoznati su s time. Natječaj će biti raspisan vjerojatno u listopadu, pa je pozvala roditelje neka prate te objave. Važno je to i zato što grad, nakon što bude otvoren područni i dograđeni matični vrtić, više neće u istom iznosu sufinancirati roditeljima smještaj u druge vrtiće, jer će prema riječima gradonačelnice biti dovoljno mjesta da se svi upišu u zlatarski vrtić. Zato su i odluke o sufinanciranju dobili do 1. studenog, jer se nakon tog datuma očekuje otvorenje početak rada u novim prostorima. Ako bude potrebno, odluke o sufinanciranju će se produžiti. Vlada Republike Hrvatske na sjednici u četvrtak donijela odluku o nastavku financiranja obaveznih udžbenika i troškova javnog prijevoza za dio učenika srednjih škola te drugih obrazovnih materijala i troškova prehrane za učenike osnovnih škola i za narednu školsku godinu. Vlada će osigurati obavezne udžbenike za srednjoškolce čiji su kućanstva do 31. kolovoza ove godine bila korisnici zajamčene minimalne naknade. To neće ostvariti oni učenici koji dobivaju besplatne udžbenike po drugoj osnovi i ponavljači. Vlada će osigurati radne bilježnice, zbirke zadataka, materijale za tehničke i likovne mape za osnovnoškolce čija kućanstva primaju minimalne naknade, naknade za nezaposlene branitelje ili civilne stradalnike Domovinskog rata, te onih škola koje provode program cjelodnevne škole. Ministarstvo obrazovanja nastavlja i s programom sufinanciranja prijevoza redovitih učenika srednjih škola, a odlukom vlade pravo na sufinanciranje 75% cijene mjesečne karte za vlak ili autobus ostvaruju redoviti učenici udaljeni od škole više od 5 km. U 100% iznosu financirat će se prijevoz srednjoškolcima čija kućanstva su u sustavu socijalnih naknada. Vlada će u novoj školskoj godini nastaviti s financiranjem ili sufinanciranjem prehrane za osnovno školu s 1,33 eura po nastavnom danu za redovne učenike te s 2 eura za učenike škola uključenih u program cjelodnevne škole. Krapinsko-zagorska županija objavila je javni poziv za prijavu prijedloga za participativni proračun za umirovljenike i osobe treće životne dobi za ovu godinu s ciljem unapređenja kvalitete života starijih građana. U županijskom je proračunu za tu namjenu osigurano 35.000 eura, dok se vrijednost pojedinačnih potpora može kretati od 500 do 3.000 eura. Županija omogućuje 100% financiranje odobrenih projekata čija provedba može trajati najviše do 12 mjeseci. Prijedloge projekata mogu podnijeti umirovljenici i osobe treće životne dobi kao pojedinci neformalne grupe umirovljenika s 3 do 5 osoba uz imenovanog zastupnika, udruge umirovljenika sa sjedištem u županiji te obrazovne ustanove i knjižnice koje provode projekte za starije u partnerstvu s udrugama umirovljenika. Svrha javnog poziva je financiranje inicijativa koje potiču aktivno i dostojanstveno starenje, jačaju socijalnu uključenost te razvijaju međugeneracijsku suradnju. Prijavljeni projekti moraju imati strateško uporište u županijskim planovima razvoja te se kretati unutar ključnih područja kao što su zdravlje i prevencija, cjeloživotno učenje, očuvanje mentalnog zdravlja te uređenje prostora u kojima se pružaju usluge umirovljenicima. Prijave se zaprimaju do 31. kolovoza do 12 sati, a tekst natječaja upute pripadajući obrasci dostupni su na webu županije. U Loboru je u srijedu skupu Janine kod državno tradicionalno darivanje novorođene djece.
Kao znak dobrodošlice najmlađim stanovnicima i podrške njihovim obiteljima, načelnica općine Ljubljana

0: Ivica Jembrih roditeljima je uručila jednokratne novčane potpore za novorođenu djecu. U proteklom razdoblju na području općine rođeno je 11 djece, 7 djevojčica i 4 dječaka. Za prvo dijete isplaćeno je 7 potpora u iznosima od 435 eura, 3 potpore za drugo dijete od 565 te jedna potpora za treće dijete od 765 eura. Općina Lobor darivanje novorođene djece organizira 2 puta godišnje, uoči dana općine te za božićne blagdane, a ovom je prigodom iz općinskog proračuna za tu svrhu isplaćeno 5505 eura. Želimo da roditelji znaju kako u općini imaju partnera i podršku od prvih dana života njihove djece, poručila je loborska načelnica Ljubica Jembrih. Manifestacija Janine danas poslije podne donosi kotlovinijadu, natjecanju pripremi kotlovine. O 19 sati u crkvi drugi dan trodnevnice s koncertom dječjeg župnog zbora Svete Ane, a o 20 sati u kulturnom centru najavljeno je predavanje Loborskog ekološkog društva na temu 13. biser Hrvatske upoznajte Park prirode Zagorske gore. Pod šatorom o 21 sat svira grupa Eliksir. Loborska manifestacija Janine ulazi u svoju završnicu. Sutrašnji program ispunjen je od jutra do kasno na večer. Otvara ga u 9.30 motoklub Grofovi, motosusretom i okupljenjem u centru Lobora. Završava teniski turnir, a u 14 po čatorom smotra mažoretkinja. U 17 sati na igralištu u Cukovcu počinje međunarodni nogometni turnir veterana na kojemu s domaći klub sudjeluju nogometni klub Omladinac Jurketinec i NK Ormož Slovenija. Ispred župne crkve u 18 sati slijedi blagoslov motora i motorista, a od 19 rodnevnica u crkvi i večer folklora u društvenom domu. Kud u Lobor na tradicionalnom sadržaju Janine pridružit će se susjedni kut Glubovec, kut Hruševec Kupljenski i Zagrebačke, kut Mio Stuparić iz Sisačko-Moslavačke, kut Nikola Šubić-Zrinski iz Osječko-Barenske i kut Sveti Lovre iz Zadarske županije. Prije nastupa svi sudionici će u mimohodu proći Loborom kako bi pokazali svoje originalne narodne nošnje. Sutra su u programu išti Štikleci. Sada već tradicionalna muška utrka u štiklama koja starta u 20 sati, a prijave su moguće do 19. Na večer pod šatorom sutra sviraju zvuci Zagorja. U nedjelju na dan općine župe u 10.30 formira se procesija, kreće prema prostoru župnu crkvu gdje će svečano svetu misu predvoditi monsignor Anton Sente. Nakon mise podjela besplatnog raha pod šatorom, a u 13 sati je zakazana svečana sjednica općinskog vijeća u društvenom domu. Završna i najposjećenija priredba Janine je Loborfest, najveći festival polki i valcera u Hrvatskoj koji će se 16. put održati u nedjelju pod velikim šatorom na školskom igralištu. Loborfest iz godine u godinu okuplja brojne glazbene sastave, izvođače i posjetitelje iz Hrvatske i Slovenije te drugih zemalja. Program počinje u 16 sati natjecateljskim dijelom u kojem će se 10 glazbenih sastava predstaviti publici i boriti za nagrade, a nastavlja se revijalnim programom od 18 u kojem nastupaju ansambl Green Hill i Veseli dečki. Oko 19.30 očekuje se proglašenje pobjednika i dodjela nagrada i zahvalnica. Posebna nagrada očekuje najbolju skladbu. Lions Club Zagorje apsolutnom pobjedniku dodijelit će nagradu od 1000 eura. Večernji dio programa počinje u 20 sati uz sastav Igor in Zlati Zvoki, dok će u 22 sata svirati Veseli dečki. Načelnica općine Lobor Ljubica Jembrih istaknula je da je Loborfest tijekom godina postao jedna od prepoznatljivijih i najposjećenijih manifestacija u općini, te pozvala sve ljubitelje polki i valcera da dođu u Lobor. Završne akcije i dobrovoljno darivanja krvi u ljetnom ciklusu Gradskog društva Crvenog križa Zlatar i Hrvatskog zavoda za transfuzijsku medicinu održano je u prostorima stanice HGSS-a u Zlatar Bistrici, odazvalo se 132 ljudi. Iz zdravstvenog razloga 15 osoba je odbijeno, pa je na kraju krv dalo 117 darivatelja, među njima 6 prvi puta. Dragica Jakuš, Ira Balić, Martin Bodalec, Robert Dominkuš, Marina Kurtanjak i Luca Petrović. U ljetnom ciklusu na sve 4 lokacije Novi Golubovec, Zlatar, Konjšćina i Zlatar Bistrica zabilježen je odličan odaziv građana. Akcijama je pristupilo ukupno 414 ljudi, odbijeno ih je 51 i krv je dalo 363 darivatelja. Posebno veseli činjenica da je u ovom ciklusu sudjelovalo 14 novih darivatelja. Iz gradskog društva zahvaljuju svim darivateljima kao i svima koji su pomogli u organizaciji provedbi ovih humanitarnih akcija, pogotovo zato jer su ljeti potrebe za dozama krvi znatno veće. U organizaciji Varaždinske udruge ANA u prostorijama općine Hrašćina u četvrtak je održana kreativna radionica za djecu Zvijezda koja je pala u Hrašćini. Kroz priču, razgovor, crtanje i različite kreativne zadatke, djeca su zamišljala kako izgleda zvijezda koja je pala upravo u Hrašćini, odakle je stigla, kakvu poruku donosi, te kako svatko od nas svojim riječima i postupcima može nekome osvijetliti put. Svako je dijete dobilo priliku osmisliti vlastitu zvijezdu i ispričati njezinu jedinstvenu priču. Aktivnosti su bile usmjerene na poticanje dječje mašte, kreativnog izražavanja, komunikacije, suradnje i samopouzdanja, a održane su pod stručnim vodstvom Doris Krančec. Posebno nam je drago kada takve radionice možemo održavati u lokalnim zajednicama koje prepoznaju potrebe djece. Izjavila je Melani Duga iz udruge ANA i zahvalila općini Hrašćina načelniku Branku Tukaču na podršci i omogućavanju provedbe kreativnih aktivnosti namijenjenih djeci. Izložba astrofotografije pod nazivom Kaj se skriva kmice na zagorskom nebu otvara se u petak 31. srpnja u 20 sati u općinskoj knjižnici Marija Bistrica. Posjetitelji će moći vidjeti 25 radova četvero lokalnih autora Stjepana Prugoveškog, Mate Romca, Mladena Galine i Martine Špojorić-Pracajić. Njihove fotografije dubokog svemira, snimljene većinom s lokacije u Zagorju poput Oroslavlja, Zaboka, Bedekovčine i Globočica, otkrivaju čudesne maglice, galaksije i zvjezdane skupove koji su običnom ljudskom oku potpuno nevidljivi. Kroz prikazani rad članova astronomskog društva Meteor, organizator Marija Bistrička udruga Stav nastoji popularizirati astronomiju i podsjetiti na bogatu baštinu zagorskog kraja koja je još od Hrašćinskog meteorita neizbrisivo upisana na svjetsku astronomsku kartu. Ova izložba već bila postavljena u gradskoj knjižnici u Zaboku, a u Mariji Bistrici će biti otvorena do kraja kolovoza. Samo otvorenje uveličat će ženska vokalni sastav Marije i Leonarda Glavica. Cijeli je projekt realiziran uz financijsku potporu Krapinsko-zagorske županije. Sport. Sportsko društvo Lastavica iz Zlatara u srijedu otvorilo petu ljetnu ligu Puljek. U prvom kolu stazu dugu 7 km istrčalo je 19 trkačica i trkača, a najbrži su bili Nikola Škvorc, Luka Špehar i Goran Papeš. Ove godine liga proširena i sastoji se od ukupno 15 kola, traje se do početka studenog, te se za plasman treba istrčati najmanje 10 kola. Organizatori su pripremili nakon svake utrke prigodno druženje uz napomenu da nema ranih prijava ni kotizacije, već samo treba doći srijedom prije utrke zakazane u 18.30 i preuzeti startni broj kod Lastinog doma na Puljku. Sljedeće drugo kolo na rasporedu je u srijedu 29. srpnja u 18.30 na istom mjestu na Zlatarskom Puljku. U protekla 24 sata zagorska je policija evidentirala 3 kaznena djela, krađu, tešku krađu i računalnu prijevaru, a na prometnicama 2 prometne nesreće s materijalnom štetom u Pustodolu i s 2 lakše ozlijeđene osobe u Dubravi Zabočkoj. Zagorska policijska uprava jučer je provela akciju pojačanog nadzora vozača motocikala, mopeda, bicikala, romobila i drugih osobnih prijevoznih sredstava, te je od 18.30 do 21 sat utvrđeno 12 prometnih prekršaja, 7 nekorištenja sigurnosnog pojasa, 2 nepropisne brzine, upravljanje vozilom bez vozačke dozvole te prekršaj isteka važenja prometne dozvole zbog čega je vozilo isključeno iz prometa. Utvrđen je i prekršaj upravljanja električnim romobilom čije karakteristike ne odgovaraju kategoriji osobnog prijevoznog sredstva zbog čega je vlasniku romobil privremeno oduzet. Nova je policijska akcija najavljena za ovaj vikend, a bit će usmjerena na sprečavanje i sankcioniranje vožnje pod utjecajem alkohola, nepoštivanje dopuštenih brzina, nekorištenje sigurnosnih pojaseva, nepropisnu upotrebu mobitela tijekom vožnje, kao i na sve ostale prometne prekršaje.
1: Vremenska prognoza.
0: Na kraju vijesti prognoza vremena za subotu 25. srpnja. Sutra pretežno sunčano, puhat će slab do umjeren, uglavnom jugozapadni vjetar. U unutrašnjosti ujutro poprilično svježe uz temperature od 8 do 12 stupnjeva, dok se maksimalna dnevna temperatura očekuje oko 29. Slušali ste vijesti Radio Zlatara. Tonski realizator Martin Korade, čitala Mirjana Bukal.

Prije tebe, prije mene, nema ništa. Zemlja, voda, zrak, vatra, od uvijek. Prije tebe, prije mene ne postoji. Jednom sutra, možda nikad.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Ponuda vam Tamače, klima 5,1 kW, 499 eura, LED TV Hisense 75 inča, 599 eura, hladnjak gorenje French Door 769, ledomat Vivax 99 eura, kotao za centralno 34 kW, 879 eura, 16-tonski sjekač drva 1589, kosilica traktor Rider samo 999, komplet kutija prve pomoći 11 eura, 49. Perilica rublja gorenje 7 kila 1200 okretaja 289, a 9 kila 1400 okretaja 399 eura. Klima uređaj 3,4 kW 299 eura. Gorenje, bojler 50 litara 99, a 80 litara 129 eura. Laptop Acer s Windowsima 11 299 eura. iPhone 14 669, iPhone 15 789 i iPhone 16 889 eura. Schiedel Inox dimnjak Fi 180 1149 eura. Autoprikolica 670 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na telefonima 467 001 i 467 002 uz predbroj 049. BAMT Mače.
0: Posjetite stomatološki centar Smile Kreator u Zlataru, Sajmišna 60, mjesto gdje se stručnost, moderna tehnologija i iskrena briga o vašim zubima spajaju u jedan cilj, vaš savršen osmijeh. U ugodnom stomatološkom ambijentu očekuje vas tim vrhunskih stručnjaka iz područja radiološke dijagnostike, estetske stomatologije i kirurgije uz individualni pristup svakom pacijentu, bez straha i boli. Dogovorite svoj prvi besplatni pregled na broj telefona 049 550 520. U stomatološkom centru Smile Kreator u Zlataru, Sajmišna 60. Budite u toku s najnovim ponudama, promotivnim akcijama i savjetima za zdrave i blistave zube. Vaš novi razlog za savršeni osmijeh. Smile Kreator.

Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi, Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

Dobar dan svima, dobrodošli u drugu Radio Burzu današnjega dana u 13.30. Čuli ste broj ako što prodajete, kupujete ili čak poklanjate, evo telefonom 060-565-565 ili SMS 666-705. RZL, mjesto prazno, tekst vašeg oglasa i na kraju vaš OIB.

Imamo jedan oglas za zapošljavanje. Tvrtka MIPS Rohran Lagenbau DO iz Varaždina traži montere i pomoćne radnike za montažu ventilacije za rad u Njemačkoj. Osigurani prijevoz, stan, radna odjeća, redovita stimulativna primanja, poželjno iskustvo u montaži ventilacijskih sustava i puštanju u pogon. Poželjno znanje čitanje sema i nacrta, vozačka dozvola B kategorije, poželjno znanje njemačkog, ali nije uvjet. Zainteresirani se mogu javiti na 095 361 5005.

Vani 25 stupnjeva, predvečer bit će nekih 18, a ujutro 14-13. Nadamo se da ne bude kak danas, skoro 9 stupnjeva smo pali.

Da vidimo situaciju u prometu. A1 Zagreb Split Dubrovnik, pojačani promet između čvorova Lučko i Zadar Istok u smjeru Mora, te između čvorova Bosiljevo i Lučko u smjeru Zagreba. A na naplatnim postajama Lučko, kolona duga oko 1 km. Kod naplatnih u Trakošćanu duga kolona je isto 1 km. A na zagrebačkoj obilaznici kolona iz smjera Buzina, smjeru naplate Lučko, kolona je 2 km. Također se vozi i usporeno između čvorova Zagreb Zapad i Zagreb Istok u smjeru istoka. Pojačani promet vozila prema graničnom prijelazu Bajakovo, kolona je 2 km.

0: DC-102, most Krk vozi se usporeno u oba smjera, kolona u smjeru kopna je od Njivica, a u smjeru otoka od Rotoka Šmrika isto. Imamo i poziv, jedan, halo, dobar dan.
1: Dobar dan, Radio Zlatar.
0: Izvolite.
1: Evo, ja bih kupila oko 30 bala ovogodišnjeg sjena, ako neko ima za prodati. I kupila bi 200 kila kukuruza, ako ima neko možda 572 tvrdunac za prodati.
0: Možete i broj ostaviti svoj?
1: Mogu, evo 099 700 5414.
0: Evo, zahvaljujem.
1: Hvala vam.
0: Lijepi pozdrav, dženja.

Evo, čuli ste i oglas, mislim, potražnju za 200 kg negdje kukuruza i sjeno na broj 0997005414.

0: Sve smo više manje najavili, dovoljno smo čekali. Sljedeća burza će biti u 17 sati, to će s vama odraditi Marija. A od mene bi bilo to za danas. Hvala vam lijepa svima na pozdravima i željama. Bilo nam je lijepo, a dalje ostanite uz nas 97,9 MHz.
1: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi, Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

Govorite o tome da smo po nezaposlenosti prvi, da smo uvijek u vrhu tih nekih ljestvica. Evo danas se pojavio podatak da je Bosna i Hercegovina peta u svijetu po odlivu mozaka. Mozaka, dakle.

0: marketing Radija Zlatar.
1: Bump mače akcije. Mini bager je 8,6 konjskih snaga, 4998 eura. Letva 5x4x4, 2,99 eura. Kosilica traktor 12 konja, 1469. Robot kosilice Luba već od 1099 eura. Moto Quad CF Moto C5 500 servo 6999 eura. Ventilator stojeći 15,99 eura. 3 tonska prikolica 6499, LED TV dijagonale 103 cm 149 eura, paneli za ogradu 120 cm 13,99 eura, klima LG 3,4 kW 399 eura, printer HP 35,90 eura, box krevet 160x200 549 eura, škrinja 300 litara 249, a 400 litara 349 eura, kompresor 24 litre 99 eura, UD profil 59 centi, a CD 89 centi, gips ploče 2 eura 79, 7 tonski sjekač drva 449 eura, dimnjak Šidel Fi 16 459, Fi 18 499, a Fi 20 539 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na 467 001 i 467 002, predbroj 049, BAMT Mačina.

0: Vijesti stižu u Zlatar. Optika Ana u vašem gradu otvara ekskluzivni outlet kutak. Pripremili su za vas vrhunske brendirane okvire po nevjerojatnim cijenama, već od samo 20 eura. Iskoristite i fantastična sniženja sunčanih naočala do 70%, a popularna akcija 1 plus 1 još uvijek traje. Nisu zaboravili ni najmlađe. Očekuje vas odličan izbor prekrasnih dječjih naočala koje će vaši mališani obožavati nositi. Već 35 godina grade vaše povjerenje uz vrhunsku kvalitetu i jasan pogled. Rezervirajte svoj besplatni stručni pregled vida i posjetite njihov novi outlet u Zlataru. Pratite sve njihove novosti na Facebook stranici. Optika Ana, vaš pogled, naša briga.
1: Iz aktualnog trgocentrovog kataloga koji vrijedi do 2. kolovoza potražite sljedeće artikle. Tirolska kobasica Gavrilović 8,49 € za kilogram. Svježi sir Umarami 800 grama 4,29 €. Linolada 700 grama 4,99 €. Sladoled Silk Milk ili Njofra 6 komada 4,79 €. Gazirano piće Pipi 2 litre 1,99 €. Deterđent Fax 4,4 kilograma 16,99 €. Iz ovotjedne ponude voća i povrća izdvajaju breskva €59 za kilogram, rajčica €29 za kilogram. Zadovoljstvo kupnje, vaš trgocentar.

0: Radio Oglasnik.
1: Tvrtka MIPS Rohran Lagenbau d.o.o. iz Varaždina traži montere i pomoćne radnike za montažu ventilacije za rad u Njemačkoj. Osiguran prijevoz, stan, radna odjeća te redovita stimulativna primanja. Poželjno je iskustvo u montaži ventilacijskih sustava i puštanju u pogon. Poželjno je znanje čitanja shema i nacrta, vozačka dozvola B kategorije. Poželjno je znanje njemačkog, ali nije uvjet. Zainteresirani se mogu javiti na broj mobitela 095-361-5 ventilacijskih sustava i puštanju u pogon. Poželjno je znanje čitanja shema i nacrta, vozačka dozvola B kategorije. Poželjno je znanje njemačkog, ali nije uvjet. Zainteresirani

Slatko Pejakoviću možda i nije najlakše u životu, bar tak tvrdi u ovoj pjesmi, ali zato ja mislim da nama danas popodne bude nešto lakše uz puno dobre muzike na frekvencijama Malog Zlatnog Radija. Dobar dan svima, 14 je sati i 55 minuta. Što se tiče našeg današnjeg druženja, za 5 minuta nas očekuju vijesti. Nakon toga puno dobre glazbe i nešto malo marketinga, sve tam do 17 sati kad nas očekuje nova radio burza, pa ako imate kakve male oglase, pripremite se do tad, imate još dosta vremena, a tam negdje od 18.30 očekuje nas kontakt emisija Nek svira radio, emisija u kojoj vi birate, a mi sviramo. Trenutno je u gradu Zlataru 25 stupnjeva. Dobar dan svima. Danas popodne s vama je Marija i slušamo se kroz cijelo popodne.

Gradsko vijeće Zlatara na posljednjoj sjednici dalo je suglasnost na pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada dječjeg vrtića i jaslica Zlatarsko Zlato. Budući da se gradi područni dječji vrtić i matični se proširuje, bit će potrebno veći broj radnika, pa se u skladu s time mijenja i pravilnik, pojasnila je gradonačelnica Jasenka Auguštan. Kako je najavila, natječaj za radna mjesta vjerojatno će se raspisivati prije početka pedagoške godine u skladu s potrebama vrtića. Ono što je osnovno, prema broju skupina, osim odgojitelja, za početak će trebati čistačica, kuharica i jedna pomoćna kuharica. Vijećnici su postavili i pitanje o zapošljavanju zdravstvenog voditelja, budući da je natječaj poništen. Kako je objasnila ravnateljica vrtića Anja Godinić, natječaj je prema trenutnom pedagoškom standardu bio raspisan za nepuno radno vrijeme na 12 sati tjedno, a poništen je jer nije bilo prijava i u međuvremenu se donosi novi pravilnik. Sada je satnica povećana na puno radno vrijeme, 40 sati tjedno, i sukladno tome će se raspisivati i novi natječaj za jednog zdravstvenog voditelja na neodređeno puno radno vrijeme. Vijećnike za njih u međuvremenu se donosi novi pravilnik. Sada je satnica povećana na puno radno vrijeme, 40 sati tjedno, i sukladno tome će se raspisivati i novi natječaj za jednog zdravstvenog voditelja

Važno je to i zato što grad, nakon što bude otvoren područni i dograđeni matični vrtić, više neće u istom iznosu sufinancirati roditeljima smještaj u druge vrtiće, jer će prema riječima gradonačelnice biti dovoljno mjesta da se svi upišu u Zlatarski vrtić. Zato su i odluke o sufinanciranju dobili do 1. studenog, jer se nakon tog datuma očekuje otvorenje početak rada u novim prostorima. Ako bude potrebno, odluke o sufinanciranju će se produžiti. Vlada Republike Hrvatske na sjednici u četvrtak donijela odluku o nastavku financiranja obaveznih udžbenika i troškova javnog prijevoza za dio učenika srednjih škola te drugih obrazovnih materijala i troškova prehrane za učenike osnovnih škola i za narednu školsku godinu. Vlada će osigurati obavezne udžbenike za srednjoškolce čiji su kućanstva do 31. kolovoza ove godine bila korisnici zajamčene minimalne naknade. To neće ostvariti oni učenici koji dobivaju besplatne udžbenike po drugoj osnovi i ponavljači. Vlada će osigurati radne bilježnice, zbirke zadataka, materijale za tehničke i likovne mape za osnovnoškolce čija kućanstva primaju minimalne naknade, naknade za nezaposlene branitelje ili civilne stradalnike Domovinskog rata, te onih škola koje provode program cjelodnevne škole. Ministarstvo obrazovanja nastavlja i s programom sufinanciranja prijevoza redovitih učenika srednjih škola, a odlukom vlade pravo na sufinanciranje 75% cijene mjesečne karte za vlak ili autobus ostvaruju redoviti učenici udaljeni od škole više od 5 km. U 100%-nom iznosu financirat će se prijevoz srednjoškolcima čija kućanstva su u sustavu socijalnih naknada. Vlada će u novoj školskoj godini nastaviti s financiranjem ili sufinanciranjem prehrane za osnovnoškolce s 1,33 eura po nastavnom danu za redovne učenike te s 2 eura za učenike škola uključenih u program cjelodnevne škole. Krapinsko-zagorska županija objavila je javni poziv za prijavu prijedloga za participativni proračun za umirovljenike i osobe treće životne dobi za ovu godinu s ciljem unapređenja kvalitete života starijih građana. U županijskom je proračunu za tu namjenu osigurano 35.000 eura, dok se vrijednost pojedinačnih potpora može kretati od 500 do 3.000 eura. Županija omogućuje 100% financiranje odobrenih projekata čija provedba može trajati najviše do 12 mjeseci. Prijedloge projekata mogu podnijeti umirovljenici i osobe treće životne dobi kao pojedinci neformalne grupe umirovljenika s 3 do 5 osoba uz imenovanog zastupnika, udruge umirovljenika sa sjedištem u županiji te obrazovne ustanove i knjižnice koje provode projekte za starije u partnerstvu s udrugama umirovljenika. Svrha javnog poziva je financiranje inicijativa koje potiču aktivno i dostojanstveno starenje, jačaju socijalnu uključenost te razvijaju međugeneracijsku suradnju. Prijavljeni projekti moraju imati strateško uporište u županijskim planovima razvoja te se kretati unutar ključnih područja kao što su zdravlje i prevencija, cjeloživotno učenje, očuvanje mentalnog zdravlja te uređenje prostora u kojima se pružaju usluge umirovljenicima. Prijave se zaprimaju do 31. kolovoza do 12 sati, a tekst natječaja upute pripadajući obrasci dostupni su na webu županije. U Loboru je u srijedu sklopu Jane neko državno tradicionalno darivanje novorođene djece. Kao znak dobrodošlice najmlađim stanovnicima i podrške njihovim obiteljima, načelnica općine Ljubica Njebrih roditeljima je uručila jednokratne novčane potpore za novorođenu djecu. U proteklom razdoblju na području općine rođeno je 11 djece, 7 djevojčica i 4 dječaka. Za prvo dijete isplaćeno je 7 potpora u iznosima od 435 eura, 3 potpore za drugo dijete od 565 te jedna potpora za treće dijete od 765 eura. Općina Lobor darivanje novorođene djece organizira 2 puta godišnje, uoči dana općine te za božićne blagdane, a ovom je prigodom iz općinskog proračuna za tu svrhu isplaćeno 5505 eura. Želimo da roditelji znaju kako u općini imaju partnera i podršku od prvih dana života njihove djece, poručila je loborska načelnica Ljubica Jembrih. Manifestacija Janine danas poslije podne donosi kotlovinijadu, natjecanju pripremi kotlovine. O 19 sati u crkvi drugi dan trodnevnice s koncertom dječjeg župnog zbora Svete Ane, a o 20 sati u kulturnom centru najavljeno je predavanje Loborskog ekološkog društva na temu 13. biser Hrvatske upoznajte Park prirode Zagorske gore. Pod šatorom o 21 sat svira grupa Eliksir. Loborska manifestacija Janine ulazi u svoju završnicu. Sutrašnji program ispunjen je od jutra do kasno na večer. Otvara ga u 9.

0: 30 moto klub Grofovi moto susretom i okupljenjem u centru Lobora. Završava teniski turnir, a u 14 po čatorom smotra mažoretkinja. U 17 sati na igralištu u Cukovcu počinje međunarodni nogometni turnir veterana na kojemu s domaći klub sudjeluju nogometni klub Omladinac Cirkatinec i NK Ormož Slovenija. Ispred župne crkve u 18 sati slijedi blagoslov motora i motorista, a od 19 rodnevnica u crkvi i večer folklora u društvenom domu. Kud u Lobor na tradicionalnom sadržaju Janinek pridružit će se susjedni kut Glubovec, kut Hruševec Kupljenski i Zagrebačke, kut Mio Stuparić iz Sisačko-Moslavačke, kut Nikola Šubić Zrinski iz Osječko-Baranjske i kut Sveti Lovre iz Zadarske županije. Prije nastupa svi sudionici će u mimohodu proći Loborom kako bi pokazali svoje originalne narodne nošnje. Sutra su u programu i Štikleci. Sada već tradicionalna muška utrka u Štiklama koja starta u 20 sati, a prijave su moguće do 19. Na večer pod čatorom sutra svira i Zvuci Zagorja. U nedjelju na dan općine Župe u 10.30 formira se procesija, kreće prema prostoru župnu crkvu gdje će svečano svetu misu predvoditi monsignor Anton Sente. Nakon mise podjela besplatnog graha pod čatorom, a u 13 sati je zakazana svečana sjednica općinskog vijeća u društvenom domu. Završna i najposjećenija priredba Janinek je Loborfest, najveći festival polki i valcera u Hrvatskoj, koji će se 16. put održati u nedjelju pod velikim šatorom na školskom igralištu. Loborfest iz godine u godinu okuplja brojne glazbene sastave, izvođače i posjetitelje iz Hrvatske i Slovenije te drugih zemalja. Program počinje u 16 sati natjecateljskim dijelom u kojem će se 10 glazbenih sastava predstaviti publici i boriti za nagrade, a nastavlja se revijalnim programom od 18 u kojem nastupaju ansambl Green Hill i Veseli dečki. Oko 19.30 očekuje se proglašenje pobjednika i dodjela nagrada i zahvalnica. Posebna nagrada očekuje najbolju skladbu. Lions Club Zagorje apsolutnom pobjedniku dodijelit će nagradu od 1000 eura. Večernji dio programa počinje u 20 sati uz sastav Igor in Zlati Zvoki, dok će u 22 sata svirati Veseli dečki. Načelnica općine Lobor Ljubica Jembrih istaknula je da je Loborfest tijekom godina postao jedna od prepoznatljivijih i najposjećenijih manifestacija u općini, te pozvala sve ljubitelje polki i valcera da dođu u Lobor. Završne akcije i dobrovoljno darivanja krvi u ljetnom ciklusu Gradskog društva Crvenog križa Zlatar i Hrvatskog zavoda za transfuzijsku medicinu održane u prostorima stanice HGSS-a u Zlatar Bistrici odazvalo se 132 ljudi. Iz zdravstvenog razloga 15 osoba je odbijeno, pa je na kraju krv dalo 117 darivatelja, među njima 6 prvi puta: Dragica Jakuš, Ira Balić, Martin Budalec, Robert Dominkuš, Marina Kurtanjak i Luca Petrović. U ljetnom ciklusu na sve 4 lokacije Novi Golubovec, Zlatar, Konjšćina i Zlatar Bistrica zabilježen je odličan odaziv građana. Akcijama je pristupilo ukupno 414 ljudi, odbijeno ih je 51 i krv je dalo 363 darivatelja. Posebno veseli činjenica da je u ovom ciklusu sudjelovalo 14 novih darivatelja. Iz gradskog društva zahvaljuju svim darivateljima kao i svima koji su pomogli u organizaciji provedbi ovih humanitarnih akcija, pogotovo za zato jer su ljeti potrebe za dozama krvi znatno veće. U organizaciji Varaždinske udruge ANA u prostorijama općine Hrašćina u četvrtak je održana kreativna radionica za djecu Zvijezda koja je pala u Hrašćini. Kroz priču, razgovor, crtanje i različite kreativne zadatke djeca su zamišljala kako izgleda zvijezda koja je pala upravo u Hrašćini, odakle je stigla, kakvu poruku donosi, te kako svatko od nas svojim riječima i postupcima može nekome osvijetliti put. Svako je dijete dobilo priliku osmisliti vlastitu zvijezdu i ispričati njezinu jedinstvenu priču. Aktivnosti su bile usmjerene na poticanje dječje mašte, kreativnog izražavanja, komunikacije, suradnje i samopouzdanja, a održane su pod stručnim vodstvom Doris Krančec. Posebno nam je drago kada takve radionice možemo održavati u lokalnim zajednicama koje prepoznaju potrebe djece, izjavila je Melani Duga iz udruge ANA i zahvalila općini Hrašćina i načelniku Branku Tukaču na podršci i omogućavanju provedbe kreativnih aktivnosti namijenjenih djeci. Izložba astrofotografije pod nazivom Kaj se skriva kmice na zagorskom nebu otvara se u petak 31. srpnja u 20 sati u općinskoj knjižnici Marija Bistrica. Posjetitelji će moći vidjeti 25 radova 4 lokalnih autora: Stjepana Prugoveškog, Mate Romca, Mladena Galine i Martine Špojorić-Pracajić. Njihove fotografije dubokog svemira, snimljene većinom s lokacije u Zagorju poput Oroslavlja, Zaboka, Bedekovčine i Globočica, otkrivaju čudesne maglice, galaksije i zvijezdane skupove koji su običnom ljudskom oku potpuno nevidljivi. Kroz prikazani rad članova astronomskog društva Meteor, organizator Marija Bistrička udruga Stav nastoji popularizirati astronomiju i podsjetiti na bogatu baštinu zagorskog kraja koja je još od račinskog meteorita neizbrisivo upisana na svjetsku astronomsku kartu. Ova izložba već bila postavljena u gradskoj knjižnici u Zaboku, a u Mariji Bistrici će biti otvorena do kraja kolovoza. Samo otvorenje uveličat će ženski vokalni sastav Marije i Leonarda Glavica. Cijeli je projekt realiziran uz financijsku potporu Krapinsko-zagorske županije. Sport. Sportsko društvo Lastavica iz Zlatara u srijedu otvorilo petu ljetnu ligu Puljek. U prvom kolu stazu dugu 7 km istrčalo je 19 trkačica i trkača, a najbrži su bili Nikola Škvorc, Luka Špehar i Goran Papeš. Ove godine liga proširena i sastoji se od ukupno 15 kola, traje se do početka studenog, te se za plasman treba istrčati najmanje 10 kola. Organizatori su pripremili nakon svake utrke prigodno druženje uz napomenu da nema ranih prijava ni kotizacije, već samo treba doći srijedom prije utrke zakazane u 18.30 i preuzeti startni broj kod Lastinog doma na Puljku. Sljedeće drugo kolo na rasporedu je u srijedu 29. srpnja u 18.30 na istom mjestu na Zlatarskom Puljku. U protekla 24 sata zagorska je policija evidentirala 3 kaznena djela, krađu, tešku krađu i računalnu prijevaru, a na prometnicama 2 prometne nesreće, s materijalnom štetom u Pustodolu i s dvije lakše ozlijeđene osobe u Dubravi Zabočkoj. Zagorska policijska uprava jučer je provela akciju pojačanog nadzora vozača motocikala, mopeda, bicikala, romobila i drugih osobnih prijevoznih sredstava, te je od 18.30 do 21 sat utvrđeno 12 prometnih prekršaja, 7 nekorištenja sigurnosnog pojasa, 2 nepropisne brzine, upravljanje vozilom bez vozačke dozvole te prekršaj isteka važenja prometne dozvole zbog čega je vozilo isključeno iz prometa. Utvrđen je i prekršaj upravljanja električnim romobilom čije karakteristike ne odgovaraju kategoriji osobnog prijevoznog sredstva zbog čega je vlasniku romobil privremeno oduzet. Nova je policijska akcija najavljena za ovaj vikend, a bit će usmjerena na sprečavanje i sankcioniranje vožnje pod utjecajem alkohola, nepoštivanje dopuštenih brzina, nekorištenje sigurnosnih pojaseva, nepropisnu upotrebu mobitela tijekom vožnje, kao i na sve ostale prometne prekršaje.
1: Vremenska prognoza.
0: Na kraju vijesti prognoza vremena za subotu 25. srpnja. Sutra pretežno sunčano, puhaće slab do umjeren, uglavnom jugozapadni vjetar. U unutrašnjosti ujutro poprilično svježe uz temperature od 8 do 12 stupnjeva, dok se maksimalna dnevna temperatura očekuje oko 29. Slušali ste vijesti Radio Zlatara. Tonski realizator Martin Korade, čitala Mirjana Bukal.

4 sata dnevno, 97,9 MHz. You can't touch this.

0: Sata dnevno, 97,9 MHz.
1: Pitate kak je u Loboru? I ove godine domaća atmosfera. Lobor vas poziva na tradicionalnu manifestaciju Janine uz obilje glazbe, zabave, sporta i druženja. Subotu 25. Zvuci Zagorja. Nedjelja je rezervirana za Loborfest, međunarodni festival tradicijske glazbe podalpskog podneblja. Doživite tradiciju, duhovnost, kulturu i zabavu na brojnim događanjima manifestacije Janine Lobor. Cijeli raspored događanja potražite na lobor.hr. Vidimo se u Loboru.

0: Ponuda vam Tamače, klima 5,1 kW, 499 eura, LED TV Hisense 75 inča, 599 eura, hladnjak Gorenje, French Door 769, ledomat Vivax 99 eura, kotao za centralno 34 kW, 879 eura, 16-tonski sjekač drva 1589, kosilica traktor Rider samo 999, komplet kutija prve pomoći 11 eura, 49. Perilica rublja Gorenje 7 kila 1200 okretaja 289, a 9 kila 1400 okretaja 399 eura. Klima uređaje 3,4 kW 299 eura. Gorenje, bojler 50 litara 99, a 80 litara 129 eura. Laptop Acer s Windowsima 11 299 eura. iPhone 14 669, iPhone 15 789 i iPhone 16 889 eura. Schiedel Inox dimnjak Fi 180 1149 eura. Auto prikolica 679 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na telefonima 467-001 i 467-002 uz predbroj 049. BAMT Mače.
1: Iz aktualnog trgocentrovog kataloga koji vrijedi do 2. kolovoza potražite sljedeće artikle. Tirolska kobasica Gavrilović 8,49 eura za kilogram. Svježi sir u marami 800 grama 4,29 eura. Linolada 700 grama 4,99 eura. Sladoled Silk Milk ili Njofra 6 komada 4,79 eura. Gazirano piće Pipi 2 litre 1,99 eura. Deterđent Fax 4,4 kg 16,99 eura. Iz ovotjedne ponude voća i povrća izdvajaju breskva euro 59 za kilogram, rajčica euro 29 za kilogram. Zadovoljstvo kupnje, vaš trgocentar.
2: Sjajne vijesti stižu u Zlatar. Optika Ana u vašem gradu otvara ekskluzivni outlet kutak. Pripremili su za vas vrhunske brendirane okvire po nevjerojatnim cijenama, već od samo 20 eura. Iskoristite i fantastična sniženja sunčanih naočala do 70%, a popularna akcija 1 plus 1 još uvijek traje. Nisu zaboravili ni najmlađe. Očekuje vas odličan izbor prekrasnih dječjih naočala koje će vaši mališani obožavati nositi. Već 35 godina grade vaše povjerenje uz vrhunsku kvalitetu i jasan pogled. Rezervirajte svoj besplatni stručni pregled vida i posjetite njihov novi outlet u Zlataru. Pratite sve njihove novosti na Facebook stranici. Optika Ana, vaš pogled, naša briga.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: BAMT mače akcije. Mini bager je 8,6 konjski snaga, 4998 eura. Letva 5x4x4, 2,99 eura. Kosilica traktor 12 konja, 1469. Robot kosilice Luba već od 1099 eura. Moto Quad CF Moto C5 500 servo 6999 eura. Ventilator stojeći 15,99 eura. 3 tonska prikolica 6499, LED TV dijagonale 103 cm 149 eura, paneli za ogradu 120 cm 13,99 centi, klima LG 3,4 kW 399 eura, printer HP 35,90 eura, box krevet 160x200 549 eura, škrinja 300 litara 249, a 400 litara 349 eura, kompresor 24 litre 99 eura, UD profil 59 centi, a CD 89 centi, gips ploče 2,79 eura, 7 tonski sjekač drva 449 eura, dimnjak Šidel FI 16 459, FI 18 499, a FI 20 539 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na 467001 i 467002 predbroj 049 BAMT Mačen.
0: Trgovina i servis Kuharić, Zlatar, sajmišta 35A. Prodaje i servisira električni i akumulatorski alat marke Makita, Bosch, DeWalt, Milwaukee, Einhell, Metabu i Kärcher. Izdvajaju za vas veliki izbor pribora za sve vrste građevinskih poslova. U ponudi je bogati izbor pribora, zaštitne opreme i vrtnog alata za uređenje vašeg vrta, voćnjaka, vinograda, doma i okoliša. Tu su i noviteti u ponudi. Kosilice i traktorske kosilice marke Ramda, Alco, Castel Garden, kao i veliki izbor škara za rezidu vinograda i voćnjaka, jednoručnih akupila, trimera te aku i benzinske prskalice marke Solo. U ponudi su i ostale poznate robne marke Kawasaki, Honda, Briggs, Oregon. Iz posebne ponude izdvajaju brušenje noževa i lanaca motornih pila. Plaćati možete karticama Zagrebačke banke do 24 rate. Kupujte alate koji traju. Trgovina i servis Kuharić, sajmišta 35A, Zlatar.

0: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi, Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060-565-565 ili pošaljite SMS na broj 666-705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.
1: Točno je 17 sati, vrijeme je za posljednju današnju Radio Burzu i prije nego sam ja počela pričati imamo već jedan telefon, pa ajde da čujemo nekoga. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Dobar oglasi. Dan. Da, izvolite.
2: Dao bih oglas. Prodaje se jednobrazni pluk za vađenje krumpira. Pluk je pomoćan nofje i paše na svaki traktor. Za informacije upitati na 095893. 7893 095 893 7893. Hvala.
1: Hvala lijepo, do slušanja. Dakle, prodaje se jednobrazni plug za vađenje krumpira, a svi koji su zainteresirani mogu se javiti na 095 893 7893. Kreće lagano sezona vađenja i skapanja krumpira, pa vjerujem da bude i potreba za istom stvari i postupno rasla. Što se tiče oglasa putem SMS-a, možete ih slati u bilo koje doba dana kad god vama to odgovara na broj 666705 s ključnom riječju RZL, nakon toga slijedi jedno prazno slovno mjesto i tada pišete tekst vašeg malog oglasa i na kraju obavezno stavljate vaš OIB. Neki su to od vas već učinili, pa ću pročitati dva oglasa. Prvi koji nam je stigao danas je: prodaju se odojci, moguća obrada. Svi koji su zainteresirani nek se jave na 099-636-7910. Dakle, 099-636-7910. I prodaje se Peugeot 407 SV crni, proizveden 2007. godine, motor 20-636-7910. Dakle, 099-636-7910. I prodaje se Peugeot 407.

Svi oni koji žele sad uživo predati svoj mali oglas mogu to dakle učiniti na broj telefona 060565565. A dok čekam vaše oglase eventualne, imam za pročitati jednu obavijest, odnosno oglas. Tvrtka MIPS Rohran Langenbau DOO iz Varaždina traži montere i pomoćne radnike za montažu ventilacije za rad u Njemačkoj. Osiguran je prijevoz, stan i radna odjeća, redovita su stimulativna primanja i poželjno je iskustvo u montaži ventilacijskih sustava i puštanju u pogon. Poželjno je također znanje čitanja shema i nacrta. Potrebna je vozačka dozvola B kategorije i poželjno je znanje njemačkog jezika, ali to nije uvjet. Svi koji su zainteresirani mogu se javiti na 095 361 5005. Dakle, 095 361 5005.

Što se tiče temperature, trenutno je u Zlataru 25 stupnjeva, do kraja dana i kroz noć očekuje se djelomično oblačno nebo, temperatura bi se mogla tijekom noći spustiti na 18 pa 15, 14, oko 5 sati ujutro trebalo bi biti oko 13 stupnjeva, već u 8 ujutro sutra bi trebalo biti oko 17, no to ću vam točnije reći sutra ujutro s obzirom na to da se sutra ujutro ponovo mi čujemo. Što se tiče vremenske prognoze za do kraja vikenda, sutra se očekuje vrijeme slično kao i danas, iako za nekoliko stupnjeva toplije, a nedjelja bi bila većinom vedra s mogućnošću kiše.

I još na brzinu da bacimo oko na stanje na cestama. Pojačan je promet na glavnim prometnim pravcima u smjeru mora i unutrašnjosti, pa se mjestimice vozi u kolonama u zastoje. Vozačima se savjetuje da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Što se tiče nekakvih izvanrednih prometnih događaja, na A1 Zagreb Split Dubrovnik između čvorova Bosiljevo 2 i naplate Lučko u smjeru Zagreba vozi se u kolonama u pokretu uz kraće zastoje, a pred naplatom Lučko kolona je u smjeru Karlovca oko 1 km.

0: I na drugim naplatnima također bi mogla biti gužva, pogotovo u smjeru Zagreba i u smjeru mora, pa svima koji su u prometu želimo sretan put i naravno sigurnu vožnju uz određenu dozu strpljenja. A što se tiče ostatka našeg poslijepodneva, u 18 sati na rasporedu su vijesti, a nakon toga od 18.30 ponovo se čujemo u emisiji Nek svira radio. Svoje glazbene želje moći ćete ostavljati na Facebooku u objavi koja će biti kroz nekakvih pol sata i već možete početi tipkati na SMS na broj 666705 s ključnom riječju RZL. OIB nam za glazbene želje i pozdrave nije potreban i također možete nam tipkati na WhatsApp na broj 091554573. Telefon ne zvoni, tako da zadnju današnju radioburzu možemo zaključiti. Sljedeća je sutra ujutro. Želim vam ugodno poslijepodne, da ga provedemo zajedno i da ostanete uz valove malog zlatnog radija.
1: Objavite svoj mali oglas u radioburzi.

Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: BAM tumače akcija. Hvate Linhaj 657.798 eura. Klima Vivax 3,5 kilovata 329 eura. Škrinja gorenje 400 litara 379 eura. Motocikl Crosser 300 kubika 3199. Traktori Kyoto Južna Koreja uz 7 godina garancije već od 25.949 eura. Freza 170 cm 1799 eura. Romobil Energy Urban 500 469 eura. Malčer Roto 150 cm 999 eura. Blok kuhinja 2 metra 289 eura. Spavaće sobe 599 eura. Klizni ormar širine 130 cm 179 eura te HES popodnice i madraci uz 33% akcijskog popusta. Svu robu možete kupiti putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Za informacije nazovite 467-001 ili 467-002, predbroj je 049, BAMT Mače.
0: Restoran Purga Zlatar Visica nudi vam tradicionalna jela zagorskog kraja u svojem ugodnom ambijentu. Od ponedjeljka do petka u ponudi su gablici, a organiziraju i sve vaše prigodne svečanosti do 80 osoba. Domjenke, krštenja, firme, pričesti, karmine i ostalo uz mogućnost dostave cateringa i na vašu adresu. Isprobajte odlična jela po narudžbi te razne riblje specijalitete. Rezervirajte svoje mjesto u Oazi Delicija pozivom na broj 049-296-196. Predahnite uz vrhunske delicije. Restoran Purga Zlatar Bistrica.
2: Auto mi ne šljaka, sve otpada, sve se trese.
3: Pa dođi u Auto Klasik na jednu od dvije adrese.
4: Matije Gupca, 122 i 85 Zabok.
5: Autodijelovi i pribor za sva osobna, dostavna i teretna vozila i poljoprivredne strojeve. Vrhunska ponuda ulja, maziva i akumulatora najpoznatijih svjetskih proizvođača. Za vaš auto nude baš sve. A vi nazovite 049-501-700 ili 049-226-963 u radnom vremenu od 8 do 16 sati. Nabavite najpovoljnije autodijelove uz Auto Klasik.

Marketing Radija Zlatar. Posebna ponuda u MVV-u u Bedekovčini donosi solarne reflektore u setu sa solarnom pločom snage 25 W za 24 eura, snage 40 W za 30 eura, snage 60 W za 41 euro i snage 100 W za 57 eura. Prijenosni set, radio sa Bluetoothom i USB-om plus 3 žarulje plus solarna ploča doći će vas samo 46 eura. Za gotovinsko plaćanje na redovne cijene iznad 70 eura MVV odobrava 15% popusta. Robu možete kupovati putem potrošačkog kredita MVV-a do 12 rata i karticama do 60 rata. Za više informacija nazovite na broj 049-214-863. Preporučujemo samo najbolje. MVV. Posjetite stomatološki centar Smile Kreator u Zlataru, Sajmišna 60, mjesto gdje se stručnost, moderna tehnologija i iskrena briga o vašim zubima spajaju u jedan cilj, vaš savršen osmijeh. U ugodnom stomatološkom ambijentu očekuje vas tim vrhunskih stručnjaka iz područja radiološke dijagnostike, estetske stomatologije i kirurgije uz individualni pristup svakom pacijentu, bez straha i boli. Dogovorite svoj prvi besplatni pregled na broj telefona 049-550-520. U stomatološkom centru Smile Kreator u Zlataru, Sajmišna 60. Budite u toku s najnovijim ponudama, promotivnim akcijama i savjetima za zdrave i blistave zube. Vaš novi razlog za savršeni osmijeh. Smile Kreator. Budite se umorni. Vrijeme je da posjetite Grading u Bedekovčini. Uhvatite odlične popuste na odabrani recharge asortiman za spavanje. Madraci sniženi fantastičnih 30%. Nadmadraci vrhunska udobnost uz 40% popusta. I jastuci na kojima spavajte kao na oblacima za pola cijene jer sniženi su čak 50%. Akcija traje do kraja srpnja. Posjetite Grading i osigurajte san kakav zaslužujete.

Gradsko vijeće Zlatara na posljednjoj sjednici dalo je suglasnost na pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada dječjeg vrtića i jaslica Zlatarsko Zlato. Budući da se gradi područni dječji vrtić i matični se proširuje, bit će potrebno veći broj radnika, pa se u skladu s time mijenja i pravilnik, pojasnila je gradonačelnica Jasenka Auguštan. Kako je najavila, natječaj za radna mjesta vjerojatno će se raspisivati prije početka pedagoške godine u skladu s potrebama vrtića. Ono što je osnovno, prema broju skupina, osim odgojitelja, za početak će trebati čistačica, kuharica i jedna pomoćna kuharica. Vijećnici su postavili i pitanje o zapošljavanju zdravstvenog voditelja, budući da je natječaj poništen. Kako je objasnila ravnateljica vrtića Anja Godinić, natječaj je prema trenutnom pedagoškom standardu bio raspisan za nepuno radno vrijeme na 12 sati tjedno, a poništen je jer nije bilo prijava i u međuvremenu se donosi novi pravilnik. Sada je satnica povećana na puno radno vrijeme, 40 sati tjedno, i sukladno tome će se raspisivati i novi natječaj za jednog zdravstvenog voditelja na neodređeno puno radno vrijeme. Vijećnike je zanimalo i hoće li se raspisivati novi natječaj za upis djece kada bude gotov područni vrtić, jer je sada dio djece na listi čekanja. Kako je odgovorila gradonačelnica, natječaj će sigurno biti, jer vrtić treba dobiti odobrenje za upisnu kvotu, a svi roditelji čije djeca sada nisu primljena upoznati su s time. Natječaj će biti raspisan vjerojatno u listopadu, pa je pozvala roditelje neka prate te objave. Važno je to i zato što grad, nakon što bude otvoren područni i dograđeni matični vrtić, više neće u istom iznosu sufinancirati roditeljima smještaj u druge vrtiće, jer će prema riječima gradonačelnice biti dovoljno mjesta da se svi upišu u Zlatarski vrtić. Zato su i odluke o sufinanciranju dobili do 1. studenog, jer se nakon tog datuma očekuje otvorenje početak rada u novim prostorima. Ako bude potrebno, odluke o sufinanciranju će se produžiti. Vlada Republike Hrvatske na sjednici u četvrtak donijela odluku o nastavku financiranja obaveznih udžbenika i troškova javnog prijevoza za dio učenika srednjih škola te drugih obrazovnih materijala i troškova prehrane za učenike osnovnih škola i za narednu školsku godinu. Vlada će osigurati obavezne udžbenike za srednjoškolce čiji su kućanstva do 31. kolovoza ove godine bila korisnici zajamčene minimalne naknade. To neće ostvariti oni učenici koji dobivaju besplatne udžbenike po drugoj osnovi i ponavljači. Vlada će osigurati radne bilježnice, zbirke zadataka, materijale za tehničke i likovne mape za osnovnoškolce čija kućanstva primaju minimalne naknade, naknade za nezaposlene branitelje ili civilne stradalnike Domovinskog rata, te onih škola koje provode program cjelodnevne škole. Ministarstvo obrazovanja nastavlja i s programom sufinanciranja prijevoza redovitih učenika srednjih škola, a odlukom Vlade pravo na sufinanciranje 75% cijene mjesečne karte za vlak ili autobus ostvaruju redoviti učenici udaljeni od škole više od 5 km. U 100%-nom iznosu financirat će se prijevoz srednjoškolskih učenika srednjih škola, a odlukom Vlade pravo na sufinanciranje 75% cijene mjesečne karte za vlak ili autobus ostvaruju redoviti učenici udaljeni od škole više od 5 km.

Kreiranje inicijativa koje potiču aktivno i dostojanstveno starenje, jačaju socijalnu uključenost te razvijaju međugeneracijsku suradnju. Prijavljeni projekti moraju imati strateško uporište u županijskim planovima razvoja te se kretati unutar ključnih područja kao što su zdravlje i prevencija, cjeloživotno učenje, očuvanje mentalnog zdravlja te uređenje prostora u kojima se pružaju usluge umirovljenicima. Prijave se zaprimaju do 31. kolovoza do 12 sati, a tekst natječaja, upute pripadajući obrasci dostupni su na webu županije. U Loboru je u srijedu skupu Jane neko održano tradicionalno darivanje novorođene djece. Kao znak dobrodošlice najmlađim stanovnicima i podrške njihovim obiteljima, načelnica općine Ljubica Njebrih roditeljima je uručila jednokratne novčane potpore za novorođenu djecu. U proteklom razdoblju na području općine rođeno je 11 djece, 7 djevojčica i 4 dječaka. Za prvo dijete isplaćeno je 7 potpora u iznosima od 435 eura, 3 potpore za drugo dijete od 565 te jedna potpora za treće dijete od 765 eura. Općina Lobor darivanje novorođene djece organizira 2 puta godišnje, uoči dana općine te za božićne blagdane, a ovom je prigodom iz općinskog proračuna za tu svrhu isplaćeno 5505 eura. Želimo da roditelji znaju kako u općini imaju partnera i podršku od prvih dana života njihove djece, poručila je loborska načelnica Ljubica Jembrih. Manifestacija Janine danas poslije podne donosi kotlovinijadu, natjecanju pripremi kotlovine. Od 19 sati u crkvi je drugi dan trodnevnice s koncertom dječjeg župnog zbora Svete Ane, a od 20 sati u kulturnom centru najavljeno je predavanje Loborskog ekološkog društva na temu 13. biser Hrvatske upoznajte Park prirode Zagorske gore. Pod šatorom od 21 sat svira grupa Eliksir. Loborska manifestacija Janine ulazi u svoju završnicu. Sutrašnji program ispunjen je od jutra do kasno na večer. Otvara ga u 9.30 motoklub Grofovi, motosusretom i okupljenjem u centru Lobora. Završava teniski turnir, a u 14 po čatorom smotra mažoretkinja. U 17 sati na igralištu u Cukovcu počinje međunarodni nogometni turnir veterana na kojem uz domaći klub sudjeluju nogometni klub Omladinac Jurketinec i NK Ormož Slovenija. Ispred župne crkve u 18 sati slijedi blagoslov motora i motorista, a od 19 rodnevnica u crkvi i večer folklora u društvenom domu. Kud u Lobor na tradicionalnom sadržaju Janine pridružit će se susjedni kut Glubovec, kut Hruševec Kuprinski i Zagrebačke, kut Mio Stuparić iz Sisačko-Moslavačke, kut Nikola Šubić-Zrinski iz Osječko-Baranjske i kut Sveti Lovre iz Zadarske županije. Prije nastupa svi sudionici će u mimohodu proći Loborom kako bi pokazali svoje originalne narodne nošnje. Sutra su u programu i Štikleci. Sada već tradicionalna muška utrka u Štiklama koja starta u 20 sati, a prijave su moguće do 19. Na večer pod šatorom sutra sviraju zvuci Zagorja. U nedjelju na dan općine Župe u 10.30 formira se procesija, kreće prema prostoru župnu crkvu gdje će svečano svetu misu predvoditi monsignor Anton Sente. Nakon mise podjela besplatnog raha pod šatorom, a u 13 sati je zakazana svečana sjednica općinskog vijeća u društvenom domu. Završna i najposjećenija priredba Janine je Loborfest, najveći festival polki i valcera u Hrvatskoj, koji će se 16. put održati u nedjelju pod velikim šatorom na školskom igralištu. Loborfest iz godine u godinu okuplja brojne glazbene sastave, izvođače i posjetitelje iz Hrvatske i Slovenije te drugih zemalja. Program počinje u 16 sati natjecateljskim dijelom u kojem će se 10 glazbenih sastava predstaviti publici i boriti za nagrade, a nastavlja se revijalnim programom od 18 u kojem nastupaju ansambl Green Hill i Veseli dečki. Oko 19.30 očekuje se proglašenje pobjednika i dodjela nagrada i zahvalnica. Posebna nagrada očekuje najbolju skladbu. Lions Club Zagorje apsolutnom pobjedniku dodjelit će nagradu od 1000 eura. Večernji dio programa počinje u 20 sati uz sastav Igor in Zlati Zvoki, dok će u 22 sata svirati Veseli dečki. Načelnica općine Lobor Ljubica Jembrih istaknula je da je Loborfest tijekom godina postao jedna od prepoznatljivijih i najposjećenijih manifestacija u općini, te pozvala sve ljubitelje polki i valcera da dođu u Lobor. Završne akcije dobrovoljnog darivanja krvi u ljetnom ciklusu Gradskog društva Crvenog križa Zlatar i Hrvatskog zavoda za transfuzijsku medicinu održano je u prostorima stanice HGSS-a u Zlatar Bistrici, odazvalo se 132 ljudi. Iz zdravstvenog razloga 15 osoba je odbijeno, pa je na kraju krv dalo 117 darivatelja, među njima 6 prvi puta. Dragica Jakuš, Ira Balić, Martin Budalec, Robert Dominkuš,

0: Marina Kurtanjek i Luca Petrović. U ljetnom ciklusu na sve četiri lokacije Novi Golubovec, Zlatar, Konjšćina i Zlatar Bistrica zabilježen je odličan odaziv građana. Akcijama je pristupilo ukupno 414 ljudi, odbijeno ih je 51, a krv je dalo 363 darivatelja. Posebno veseli činjenica da je u ovom ciklusu sudjelovalo 14 novih darivatelja. Iz gradskog društva zahvaljuju svim darivateljima kao i svima koji su pomogli u organizaciji provedbi ovih humanitarnih akcija, pogotovo za zato jer su ljeti potrebe za dozama krvi znatno veće. U organizaciji Varaždinske udruge Ana u prostorijama općine Hrašćina u četvrtak je održana kreativna radionica za djecu Zvijezda koja je pala u Hrašćini. Kroz priču, razgovor, crtanje i različite kreativne zadatke djeca su zamišljala kako izgleda zvijezda koja je pala upravo u Hrašćini, odakle je stigla, kakvu poruku donosi, te kako svatko od nas svojim riječima i postupcima može nekome osvijetliti put. Svako je dijete dobilo priliku osmisliti vlastitu zvijezdu i ispričati njezinu jedinstvenu priču. Aktivnosti su bile usmjerene na poticanje dječje mašte, kreativnog izražavanja, komunikacije, suradnje i samopouzdanja, a održane su po stručnim vodstvom Doris Krančec. Posebno nam je drago kada takve radionice možemo održavati u lokalnim zajednicama koje prepoznaju potrebe djece. Izjavila je Melani Duga iz udruge Ana i zahvalila općini Hrašćina i načelniku Branku Tukaču na podršci i omogućavanju provedbe kreativnih aktivnosti namijenjenih djeci. Izložba astrofotografije pod nazivom Kaj se skriva kmice na zagorskom nebu otvara se u petak 31. srpnja u 20 sati u općinskoj knjižnici Marija Bistrica. Posjetitelji će moći vidjeti 25 radova četvero lokalnih autora Stjepana Prugoveškog, Mate Romca, Mladena Galine i Martine Špojorić-Pracajić. Njihove fotografije dubokog svemira, snimljene većinom s lokacije u Zagorju poput Oroslavlja, Zaboka, Bedekovčine i Globočica, otkrivaju čudesne maglice, galaksije i zvjezdane skupove koji su običnom ljudskom oku potpuno nevidljivi. Kroz prikazani rad članova astronomskog društva Meteor, organizator Marija Bistrička udruga Stav nastoji popularizirati astronomiju i podsjetiti na bogatu baštinu zagorskog kraja koja je još od Hrašćinskog meteorita neizbrisivo upisana na svjetsku astronomsku kartu. Ova izložba već bila postavljena u gradskoj knjižnici u Zaboku, a u Mariji Bistrici će biti otvorena do kraja kolovoza. Samo otvorenje uveličat će ženska vokalni sastav Marije i Leonarda Glavica. Cijeli je projekt realiziran uz financijsku potporu Krapinsko-zagorske županije.
1: Sport.
0: Sportsko društvo Lastavica iz Zlatara u srijedu otvorilo petu ljetnu ligu Puljek. U prvom kolu stazu dugu 7 km istrčalo je 19 trkačica i trkača, a najbrži su bili Nikola Škvorc, Luka Špehar i Goran Papeš. Ove godine liga proširena i sastoji se od ukupno 15 kola, traje se do početka studenog, te se za plasman treba istrčati najmanje 10 kola. Organizatori su pripremili nakon svake utrke prigodno druženje uz napomenu da nema ranih prijava ni kotizacije, već samo treba doći srijedom prije utrke zakazane u 18.30 i preuzeti startni broj kod Lastinog doma na Puljku. Sljedeće drugo kolo na rasporedu je u srijedu 29. srpnja u 18.30 na istom mjestu na Zlatarskom Puljku. U protekla 24 sata zagorska je policija evidentirala 3 kaznena djela, krađu, tešku krađu i računalnu prijevaru, a na prometnicama 2 prometne nesreće s materijalnom štetom u Pustodolu i s 2 lakše ozlijeđene osobe u Dubravi Zabočkoj. Zagorska policijska uprava jučer je provela akciju pojačanog nadzora vozača motocikala, mopeda, bicikala, romobila i drugih osobnih prijevoznih sredstava, te je od 18.30 do 21 sat utvrđeno 12 prometnih prekršaja, 7 nekorištenja sigurnosnog pojasa, 2 nepropisne brzine, upravljanje vozilom bez vozačke dozvole te prekršaj isteka važenja prometne dozvole zbog čega je vozilo isključeno iz prometa. Utvrđen je i prekršaj upravljanja električnim romobilom čije karakteristike ne odgovaraju kategoriji osobnog prijevoznog sredstva zbog čega je vlasniku romobil privremeno oduzet. Nova je policijska akcija najavljena za ovaj vikend, a bit će usmjerena na sprečavanje i sankcioniranje vožnje pod utjecajem alkohola, nepoštivanje dopuštenih brzina, nekorištenje sigurnosnih pojaseva, nepropisnu upotrebu mobitela tijekom vožnje, kao i na sve ostale prometne prekršaje.
2: Vremenska prognoza.
0: Na kraju vijesti prognoza vremena za subotu 25. srpnja. Sutra pretežno sunčano, puhaće slab do umjeren, uglavnom jugozapadni vjetar. U unutrašnjosti ujutro poprilično svježe uz temperature od 8 do 12 stupnjeva, dok se maksimalna dnevna temperatura očekuje oko 29. Slušali ste vijesti Radio Zlatara. Tonski realizator Martin Korade, čitala Mirjana Bukal.

0: Nek svira radio. Petkom od 18 sati i 15 minuta.
1: Ti reći frekvenciju.
0: 97,9.
1: A čega?
0: Mega hercov, glazbene želje, čestitke, poruke, pozdravi. E, sme gotovi?
1: Je, ali nije.
2: Tak, čuli ste najavu, vrijeme je za emisiju Nek svira radio. 18 je sati i 32 su minute i već nam je nešto vaših, odnosno dosta vaših želja, čestitki i pozdrava stiglo putem WhatsAppa i putem Facebooka, pa ajmo to pročitati. I naravno možete nas sad nazvati na broj 466665 ili pak 466885 ako želite uživo nekoga pozdraviti ili nešto čestitati. Javio nam se na Facebooku Zoran Jakopović, pozdrav Zlataru, može li za ekipu na Sljemenu, zavele me oči tvoje, Zoran Jakopović, i već je ta pripremljena i čeka na svoj red. I pozdrav Zoranu i pozdrav naravno ekipi na Sljemenu. Zatim javio nam se Nikica, može nešto Ličko da pustite, hvala. Od Ličkih pronašla sam od Dražena Žanka, moja Lička zima, nadam se da bude ta u redu. Zatim javio nam se Božo, lijepi pozdrav slušateljstvu i voditeljima najboljeg zlatnog radija, iz Martinca Orehovičkog, može od Dečki iz Bregov, Leta 50-a i sinovi Zagorja Marica. Naravno da može i već te dvije pjesme spremno čekaju na svoj red. Zatim javila nam se i Štefica i napisala nam je topli vam pozdrav iz susjednog Brega, super ste, hvala lijepa Štefica i lijepi pozdrav. Zatim na WhatsAppu je bilo malo više poruka. Pozdrav svima, može pjesme Zagorski miks, Zagor je moje i tu smo nekad sretni bili, ansambl Zagorje, hvala Bog Štefica. Lijepi pozdrav Štefici i tu smo nekad sretni bili. Nemamo od ansambla Zagorje, nego od Lepih dečkov, tako da Lepi dečki budu išli. Ja sam to namjerno deklinirala na zagorski, ipak se radi o zagorskoj emisiji i zagorskoj pjesmi. Zatim imamo poruku, ja nemam više razloga da živim, pustite tu i od ljubavnika Lažute. Od ljubavnika se pjesma zapravo zove Lažu da sam te zaboravio, tako da mislim da je to ta. Zatim pozdrav, može hvala ti majko Mila Neno Gaves i Ne dolazi Zoro, ansambl Ruže za Blažu, lijepi pozdrav Blaži i već sam to pripremila. Evo i upravo nam dolazi još poruka, može Dinamo od Kemala Montena i Miroslav Čiro Blažević za moga djeda, to moram provjeriti. Špic name polka od Andrije Kosa i jedina prava bila ona od Miše Kovača. Budem potražila. I evo ovaj čas nam je stiglo. Dobar dan, može pjesma Nek bude sretan toj dan za dečke iz Krapine. Hvala. Pozdrav dečkima u Krapinu i baš mi je drago da se prek do Krapine čujemo. A vi nas naravno možete nazvati na 466665 ili pak 466885. Evo još jedne porukice za Iveka, gdje ja vidim Lobor, moram provjeriti isto. I upravo nam dolazi srdačan pozdrav svima, posebno našoj voditeljici, hvala lijepo. Uz pjesmu Ima jedna duga cesta, najboljem prijatelju Kreši, počiva u miru Božjem. Evo, žao mi je da je to tome tako, ali bude za Krešu, Ima jedna duga cesta.

0: gradu Zlataru trenutno nam je 25 stupnjeva, vjetrovito baš i nije, odnosno piše da vjetar puše brzinom od 13 km na sat, što je čisto u redu. Piše da bi ovu noć moglo biti djelomično oblačno i da bi temperatura mogla pasti do negdje 13 stupnjeva. Imamo i telefon. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan, niste mi najavili. Ja sam rekao da me nabudemo.
0: Nisam još.
1: Onda mi se os morate najaviti.
0: Nisam još. Dakle, Zorica si je poželjela u Varaždinu na placu i kraj bunara zeleni se trava.
1: Ajde, bok.
0: Bilo je to. Bog Zorice i najte kaj zameriti. Dakle, bilo je toga puno za pročitati i nisam stigla do sad pročitati sve, ali evo, sa Zoricom smo se čuli malo prije puštanja u eter. I evo, kao što sam rekla, Zorica si je poželjela te dvije pjesme. Točnije da budem konkretnija, jednu za sebe i jednu za gospođu Ivanku.

Zatim evo nam još jedna poruka na WhatsApp. Dobro večer, može pjesma od Leon Cvjetače, Bagrem Bijeli. Ako nemate, onda Flash Band, znam, takav sam. Irina Kordi, Luna Band, Bez tebe ne ide i Lijepi pozdrav. Evo, neke od toga budemo svakak pronašli. Broj na koji nam možete pisati poruke na WhatsApp je 091-554-5573, a brojevi na koje nas možete sad nazvati su 466-665 ili pak 466-885.

0: Halo.
1: Dobar dan, Marija.
0: Dobar dan.
1: Može, ima lijepi djevojaka.
0: Može, naravno.
1: To bi bilo za našu Zoricu.
0: Uh-huh.
1: I za mene u Zagorskoj gori.
0: U Zagorskoj gori, može.
1: I pozdrav baki Mariju, Iveku, Franceku. I lijepi pozdrav vama, Marija.
0: Hvala lijepo.
1: Ajde, bok.
0: Bok, dok se čujemo.

Evo, do sad smo prikupili podosta vaših glazbenih želja, tako da ajmo svirati, a ponovo se čujemo malo kasnije, vjerojatno i prije nego sve odsviramo, tako da ne bi bilo zabune, sve budu kad tad odsvirane. Krećemo sa Zoranom Jakompovićem, nastavljamo s Draženom Žankom i tako dalje, svaka glazbena želja bude došla na svoj red.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Ponuda vam Tamače, klima 5,1 kW, 499 eura, LED TV Hisense 75 inča, 599 eura, hladnjak Gorenje, French Door 769, Ledomat Vivax 99 eura, kotao za centralno 34 kW, 879 eura, 16-tonski sjekač drva 1589, kosilica traktor Rider samo 999, komplet kutija prve pomoći 11 eura, 49. Perilica rublja Gorenje 7 kila 1200 okretaja 289, a 9 kila 1400 okretaja 399 eura. Klima uređaj 3,4 kW 299 eura. Gorenje, bojler 50 litara 99, a 80 litara 129 eura. Laptop Acer s Windowsima 11 299 eura. iPhone 14 669, iPhone 15 789 i iPhone 16 889 eura. Schiedel Inox dimnjak Fi 180 1149 eura. Auto prikolica 679 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na telefonima 467-001 i 467-002 uz predbroj 049. BAMT Mače.
0: Iz aktualnog trgocentrovog kataloga koji vrijedi do 2. kolovoza potražite sljedeće artikle. Tirolska kobasica Gavrilović 8,49 eura za kilogram. Svježi sir Umarami 800 grama 4,29 eura. Linolada 700 grama 4,99 eura. Sladoled Silk Milk ili Njofra 6 komada 4,79 eura. Gazirano piće Pipi 2 litre 1,99 eura. Deterđent Fax 4,4 kg 16,99 eura. Iz ovotjedne ponude voća i povrća izdvajaju breskva euro 59 za kilogram, rajčica euro 29 za kilogram. Zadovoljstvo kupnje, vaš trgocentar.

0: Amaterski radio 97,9 MHz.
1: Glazbena želja.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: BAMT mače akcije. Mini bager je 8,6 konjskih snaga, 4998 eura. Letva 5x4x4, 2,99 eura. Kosilica traktor 12 konja, 1469. Robot kosilice Luba već od 1099 eura. Moto Quad CF Moto C5 500 servo 6999 eura. Ventilator stojeći 15,99 eura. 3 tonska prikolica 6499, LED TV dijagonale 103 cm 149 eura, paneli za ogradu 120 cm 13,99 eura, klima LG 3,4 kW 399 eura, printer HP 35,90 eura, box krevet 160x200 549 eura, škrinja 300 litara 249, a 400 litara 349 eura, kompresor 24 litre 99 eura, UD profil 59 centi, a CD 89 centi, gips ploče 2,79 eura, 7 tonski sjekač drva 449 eura, dimnjak Šidel Fi 16 459, Fi 18 499, a Fi 20 539 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na 467001 i 467002, predbroj 049, BAMT Mačin.

0: Radio Oglasnik.
1: Tvrtka MIPS Rohran Lagenbau DOO iz Varaždina traži montere i pomoćne radnike za montažu ventilacije za rad u Njemačkoj. Osiguran prijevoz, stan, radna odjeća te redovita stimulativna primanja. Poželjno je iskustvo u montaži ventilacijskih sustava i puštanju u pogon. Poželjno je znanje čitanja schema i nacrta, vozačka dozvola B kategorije. Poželjno je znanje njemačkog, ali nije uvjet. Zainteresirani se mogu javiti na broj mobitela 095 361 5005. Ponavljam, broj mobitela je 095 361 5005.

0: 24 sata dnevno, 97,9 megaherca.
1: Pitate kak je u Loboru i ove godine domaća atmosfera. Lobor vas poziva na tradicionalnu manifestaciju Janine uz obilje glazbe, zabave, sporta i druženja. Subotu 25. Zvuci Zagorja. Nedjelja je rezervirana za Loborfest, međunarodni festival tradicijske glazbe podalpskog podneblja. Doživite tradiciju, duhovnost, kulturu i zabavu na brojnim događanjima manifestacije Janine Lobor. Cijeli raspored događanja potražite na lobor.hr. Vidimo se u Loboru.

0: Krapinsko-zagorska županija objavila je javni poziv za prijavu prijedloga za participativni proračun za umirovljenike i osobe treće životne dobi za ovu godinu s ciljem unapređenja kvalitete života starijih građana. U županijskom je proračunu za tu namjenu osigurano 35 000 eura, dok se vrijednost pojedinačnih potpora može kretati od 500 do 3000 eura. Županija omogućuje 100% financiranje odobrenih projekata čija provedba može trajati najviše do 12 mjeseci. Prijedloge projekata mogu podnijeti umirovljenici i osobe treće životne dobi kao pojedinci neformalne grupe umirovljenika s 3 do 5 osoba uz imenovanog zastupnika, udruge umirovljenika sa sjedištem u županiji te obrazovne ustanove i knjižnice koje provode projekte za starije u partnerstvu s udrugama umirovljenika. Svrha javnog poziva je financiranje inicijativa koje potiču aktivno i dostojanstveno starenje, jačaju socijalnu uključenost te razvijaju međugeneracijsku suradnju. Prijavljeni projekti moraju imati strateško uporište u županijskim planovima razvoja te se kretati unutar ključnih područja kao što su zdravlje i prevencija, cjeloživotno učenje, očuvanje mentalnog zdravlja te uređenje prostora u kojima se pružaju usluge umirovljenicima. Prijave se zaprimaju do 31. kolovoza do 12 sati, a tekst natječaja upute pripadajući obrasci dostupni su na webu županije. Loborska manifestacija Jani ne ulazi u svoju završnicu. Sutrašnji program ispunjen je od jutra do kasno na večer. Otvara ga u 9.30 motoklub Grofovi motosusretom i okupljenjem u centru Lobora. Završava teniski turnir, a u 14 po čatorom smotra Mažoretkinja. U 17 sati na igralištu u Cukovcu počinje međunarodni nogometni turnir veterana na kojem uz domaći klub sudjeluju nogometni klub Omladinac Jurketinec i NK Ormož Slovenija. Ispred župne crkve u 18 sati slijedi blagoslov motora i motorista, a od 19 rodnevnica u crkvi i večer folklora u društvenom domu. Kud u Lobor na tradicionalnom sadržaju Janinek pridružit će se susjedni kut Glubovec, kut Hruševec Kupljenski i Zagrebačke, kut Mio Stuparić iz Sisačko-Moslavačke, kut Nikola Šubić Zrinski iz Osječko-Barenske i kut Sveti Lovre iz Zadarske županije. Prije nastupa svi sudionici će u mimohodu proći Loborom kako bi pokazali svoje originalne narodne nošnje. Sutra su u programu i Štikleci. Sada već tradicionalna muška utrka u Štiklama koja starta u 20 sati, a prijave su moguće do 19. Na večer pod šatorom sutra sviraju zvuci Zagorja. U nedjelju na dan općine Župe u 10.30 formira se procesija i kreće prema prostoru župnu crkvu gdje će svečano svetu misu predvoditi monsignor Anton Sente. Nakon mise podjela besplatnog raha pod šatorom, a u 13 sati je zakazana svečana sjednica općinskog vijeća u društvenom domu. Završne akcije dobrovoljnog darivanja krvi u ljetnom ciklusu Gradskog društva Crvenog križa Zlatar i Hrvatskog zavoda za transfuzijsku medicinu održano je u prostorima stanice HGSS-a u Zlatar Bistrici, odazvalo se 132 ljudi. Iz zdravstvenog razloga 15 osoba je odbijeno, pa je na kraju krv dalo 117 darivatelja, među njima 6 prvi puta. Dragica Jakuš, Ira Balić, Martin Bodalec, Robert Dominkuš, Marina Kurtanjak i Luca Petrović. U ljetnom ciklusu na sve 4 lokacije Novi Golubovec, Zlatar, Konjšćina i Zlatar Bistrica zabilježen je odličan odaziv građana. Akcijama je pristupilo ukupno 414 ljudi, odbijeno ih je 51 i krv je dalo 363 darivatelja. Posebno veseli činjenica da je u ovom ciklusu sudjelovalo 14 novih darivatelja. Iz gradskog društva zahvaljuju svim darivateljima kao i svima koji su pomogli u organizaciji provedbi ovih humanitarnih akcija, pogotovo zato jer su ljeti potrebe za dozama krvi znatno veće. U organizaciji Varaždinske udruge ANA u prostorijama općine Hrašćina u četvrtak je održana kreativna radionica za djecu Zvijezda koja je pala u Hrašćini. Kroz priču, razgovor, crtanje i različite kreativne zadatke djeca su zamišljala kako izgleda zvijezda koja je pala upravo u Hrašćini, odakle je stigla, kakvu poruku donosi, te kako svatko od nas svojim riječima i postupcima može nekome osvijetliti put. Svako je dijete dobilo priliku osmisliti vlastitu zvijezdu i ispričati njezinu jedinstvenu priču. Aktivnosti su bile usmjerene na poticanje dječje mašte, kreativnog izražavanja, komunikacije, suradnje i samopouzdanja, a održane su po stručnim vodstvom Doris Krančec. Posebno nam je drago kada takve radionice možemo održavati u lokalnim zajednicama koje prepoznaju potrebe djece. Izjavila je Melani Duga iz udruge ANA i zahvalila općini Hrašćina i načelniku Branku Tukaču na podršci i omogućavanju provedbe kreativnih aktivnosti namijenjenih djeci.
1: Sport.
0: Sportsko društvo Lastavica iz Zlatara u srijedu otvorilo petu ljetnu ligu Puljak. U prvom kolu stazu dugu 7 km istrčalo je provedbe kreativne aktivnosti namijenjeni djeci.
1: Sport.
0: Sportsko društvo Lastavica iz Zlatara u srijedu otvorilo petu

0: I evo nas opet u 20 sati i 14 minuta, vrijeme je za još jedan blok vaših želja, čestitki i pozdrava. I vrijeme je da pročitam poruke koje su stigle u međuvremenu. Na Facebook nam se javila Dubravka. Dobro večer svima, molim tko će svirati kad žice zašute od Darka Bobinca. I molim, još je rano kući da se krene od Darka Bobinca, ta je bila upravo, a ovu drugu ćemo kasnije. Na WhatsApp, na koji nam uvijek možete tipkati, na broj 091-554-5573, ali od poruke ćemo pročitati nakon poziva. Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan ili dobra večer.
1: E pa sve jedno.
0: Jedno od toga.
1: Kak se zeme?
0: Da, kako me paše.
1: Da, baš tako. Dajte vi meni od Jasne Zlokić, Tako mi je kako mi je. Uh-huh. Pa od Luna Band, Imala si sa mnom sve.
0: Uh-huh. Može.
1: Eto, hvala vam.
0: Hvala vama.
1: Ugodna večer dalje.
0: Hvala lijepo i vama također uz našu
1: pozdrav.
0: Muziku. Pozdrav. Halo.
2: Dobar večer.
0: Dobar večer.
2: Imam jednu čestitku.
0: Slušamo.
2: Ja bi svome unuku Kristijanu Puklin iz Belca čestitao sretan današnji imendan, puno zdravlja, sreće i ljubavi u životu, želim mu njegova baka Ivanka iz Grtavca. A pjesmica bi bila Ja sam dječko za ženi ti.
0: Uh-huh, može.
2: Može još jednu?
0: Može.
2: Ja sam dječec fajni.
0: A ti može? Rekla, može.
2: Može, ajde, lijepi vam pozdrav i ugodno večer.
0: Hvala lijepa, evo ja se pridružujem čestitkama za imendan.
2: Hvala, ajde, bok.
0: Bok, bok. Dakle, možete nas zvati sad na 466665 ili pak 466885 ili nam možete tipkati na Facebook ili pak na WhatsApp na broj 091-554-5573. Neki od vas to su učinili, tako da dobili smo poruku pozdrav svima, može pjesme Krisna žalo i Tužno plaće majka Hrvatska, hvala Bog, Štefica, ugodno večer. I vama Štefica također ugodnu večer želimo i pjesme su već pripremljene. Zatim može unučica za moju baku, hvala. Može naravno. I pusti pjesmu od magazina Nesvjestica, može, bude bila malo kasnije. Na Facebooku za sad nema nikaj novoga. Isto tak možete nam pisati i putem SMS-a na broj 666705 s ključnom riječju RZL, nakon čega slijedi jedno prazno slovno mjesto i zatim vaš tekst, čestitke ili želje. Trenutno je u gradu Zlataru 21 stupanj vani i već nam se lagano noć spušta, no to ne znači da muzika staje, jer Radio Zlatar je, kao što znamo, 24 sata dnevno.

0: Halo, dobar večer.
1: Dobar večer. Ja bi jedan dan od grupe Joy.
0: Može.
1: Dajte mi pustiti ako možete prije, jer idem u krevet, zima mi je.
0: Evo, budemo pustili da vas ugrije malo, može?
1: Dobro, ajde, lijep vam pozdrav i ugodan ostatak večeri.
0: Hvala lijepo i vama također.
1: Bok.
0: Bok. Evo, čuli smo.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Bumped mače akcije. Mini bager je 8,6 konjskih snaga, 4998 eura. Letva 5x4x4, 2,99 eura. Kosilica traktor 12 konja, 1469. Robot kosilice Luba već od 1099 eura. Moto Quad CF Moto C5 500 servo 6999 eura. Ventilator stojeći 15,99 eura. 3 tonska prikolica 6499, LED TV dijagonale 103 cm 149 eura, paneli za ogradu 120 cm 13,99 eura, klima LG 3,4 kW 399 eura, printer HP 35,90 eura, box krevet 160x200 549 eura, škrinja 300 litara 249, a 400 litara 349 eura, kompresor 24 litre 99 eura, UD profil 59 centi, a CD 89 centi, gips ploče 2 eura 79, 7 tonski sjekač drva 449 eura, dimnjak Šidel FI 16 459, FI 18 499, a FI 20 539 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na 467 001 i 467 002, predbroj 049, Bumped mače.
0: Sve za djecu, poklone i posebne trenutke na jednome mjestu. Posjetite robnu kuću Superprice na prvom katu, Trg Slobode 16 u Zlataru. U ponudi imaju odjeću od baby programa pa do školske djece do 12 godina. Haljinice, trenirke, jakne, majice i hlače za svaki dan i svaku priliku. Tu je i veliki izbor dječje obuće, tenisice i papuće, baby oprema, kolica, hodalice i krevetići. Posebno izdvajaju veliki izbor igračaka, autiće, lutke, didaktički program i bicikle za djecu. Tu je sve za igru, učenje i puno veselja. U ponudi su i školski te uredski materijal. Tražite poklon. Kod njih vas čeka bogati poklon program za sve prigode darivanja. Srebrni nakit po odličnim cijenama, umjetničke slike, unikatna keramika, kristal i oslikano staklo. Radno vrijeme je od 9 do 16, subotom do 14 sati. Sve informacije na 502-576. Kad darujete, darujte s ukusom. Superprice, sve na jednom mjestu. Najprodavanije kutne garniture iz Gradinga sada su snižene 15%, a donose vam potpunu slobodu. Birajte i složite elemente kako biste maksimalno iskoristili svaki centimetar svog prostora. Odaberite idealnu veličinu, oblik te vrstu i boju tkanine koju odgovara vašem stilu uz 15% popusta do kraja srpnja. Vidimo se u prodajnom centru Gradinga u Bedekovčini.

0: Radio.
1: Je vrijeme je za posljednji današnji blok vaših pozdrava i glazbenih želja i vrijeme je da pročitam poruke koje su pristigle u međuvremenu na WhatsAppu. Pozdrav Marija, može zeleno jezero i ljepša od sna, pozdrav Zorici, Iveku, Franceku i baki Mariji. Evo čuli smo i pjesme će biti, pjesme su već pripremljene, zatim molio bih vas ove dvije, Šalila se mala i Četiri ljubavi također su pripremljene, ali da nekoga u međuvremenu još čujemo. Halo?
2: Bok Marija, lijepi pozdrav.
1: Bok Zorice.
2: Zato vi mane Gregovečku poljku i Karliku poljku. Lijepi pozdrav Igunke i vam i čujemo se još.
1: Može, ali ajde, čujemo pozdrav. Se. Danas se više ne čujemo. Danas smo zadnji
2: put. Nabumo, dobro. Ajde, pozdrav, bok.
1: Može i hvala vam lijepo kaj se zvali. Evo, čuli smo Zoricu. Dakle, pripremljene su i Šalila se mala i Četiri ljubavi. Zatim, unučica je bila. Pozdrav, može pjesme u San mi dođu tambure i Kad preko mora. Hvala Bog, Štefica, laku noć. Evo, i za Šteficu su pripremljene te dvije pjesme. I još čekamo nekoliko vaših telefonskih poziva da stignemo to sve danas još odsvirati. Halo, dobro večer.
3: Dobro večer.
1: Dobro večer.
3: Pjesmu Ako može, Tužno plače moja Hrvatska.
1: Majka Hrvatska, ta je bila malo prije.
3: Nije sam čulo, ja sam zagli fižu koročilo.
1: Dobro, budemo opet pustili, ipak je glazbena želja.
3: Zajka mi od Gombekov. Od Gombekov, Đurđico, iliće, nemu to Đurđicu. Onda dajte, nek bude veselo, veselo, Zagorci, za sa Zagorca.
1: Može.
3: I vam ugodno večer i lijepi pozdrav.
1: Hvala vam lijepo i vama također.
3: Bog, bog.
1: Bog, bog. Evo bude ili Đurđica ili Veselo, Veselo Zagorci. Budemo svakako cvirali. Dakle, čekamo još nekoliko vaših telefonskih poziva na 466665 ili 466885, tako da stignemo još sve odsvirati jer se još, eto, malo družimo.

Vani nam je temperatura pala na 19 stupnjeva i spustila nam se noć i tu oko mene leti jedan komarac i malo me živcira jer ga ne mrem uhvatiti, nadam se samo da me ne bude piknul jer ja sam očito fina komarcima, mene baš voli upikati, ali to je isto jedan znak ljeta jer eto komarci baš nemaju običaj pikati zimi.